Gospodarska kriza v svetu in pri nas za seboj ni pustila le brezposelnosti, temveč je bil to tudi klic, da mora trg dela postati fleksibilnejši. Ena od aktualnih oblik dela, ki kaže na povečano fleksibilnost, je e-delo. E-delo je oblika delovnega razmerja, ki ni opredeljena na lokacijo, torej na delo na sedežu podjetja. Na to vrsto dela je vplivalo več različnih pogojev. Razvoj novih tehnologij, generacija Y, nova delovna mesta, prostorske stiske v podjetjih in individualni pristopi k delu. Dotika pa se tudi recesije in trenutnega stanja na trgu dela. V preteklosti so to obliko dela uporabljala predvsem najbolj razvita podjetja, večina pa je še vedno tradicionalno želela ljudi na enem kupu. V krizi pa se opažajo spremembe. Namreč podjetja iščejo tudi bolj fleksibilne kandidate, ki bi pogodbeno opravljali svoje naloge na domu. V podjetje pa bi prišli le na sestanek ali na določen dan in predstavili svoje dosežke. Lahko bi rekli, da so z tega stališča kandidati bili in so veliko bolj fleksibilni kot pa podjetja, saj so tako imenovani freelanceri že nekaj časa na trgu in uspešno poslujejo. V Sloveniji se kar precej del izvaja doma. IT-ovci, programeri, lektori, prevajalci, pač dela, kjer šteje rezultat in točnost, torej, da je delo upravljeno v roku, ni pa pomembno, kdaj delavec to dela, po noči, dopoldne, popoldne. E-delo je zanimiva oblika dela, vendar ni primerna za vse. Kandidati, ki potrebujejo nadzor in zase vedo, da nimajo zelo dobro razvitih delovnih navad, je bolje, da se osredotočajo na dela, ki potekajo v podjetju. Saj bi časovni zamik ali slabo opravljeno delo, ki bi ga opravil od doma, pomenil prekinitev pogodbe med njim in naročnikom.

0: Ste kdaj pomislili, zakaj vsako jutro čakate v gneči na cesti, zamujate v službo, ste nevoljni, delo pa bi prav tako kakovostno opravili tudi doma? Zakaj ne predlagate nadrejenemu, da bi delali od doma? Ste že poskusili? Takšno delo ponuja številne ugodnosti za oba, prav tako pa je bolj fleksibilna oblika dela, ki posamezniku omogoča, da si sam prilagodi svoj urnik. Prednost takšnega dela so več kot očitne. Delavec opravlja svoje delo na lokaciji, ki mu je ljuba, torej doma. In se tam dobro počuti, je družini prijazno, saj se prihrani veliko časa. Rezultati so ponavadi še boljši, kot če bi delo opravljali na delovnem mestu. Raziskave v svetu so pokazale, da je veliko menedžerjev dvomilo o primernosti takšnega dela, saj so imeli predsodke predvsem zaradi težav, ki bi nastale z vodenjem večje skupine ljudi, v kateri bi vsak posameznik delal doma. Vendar so ugotovili, da dobra in jasna komunikacija presega te težave in da ima takšno delo veliko več prednosti kot slabosti. Posameznikom se je zadovoljstvo zaradi dela povečalo, zmanjšal se je stres, povečala se je motivacija za delo, komunikacija se je še izboljšala. E-delo ima tudi pozitivne strani neposredno za podjetje, prihranki pri gorivu, času in ostalih stroških, produktivnost ponavadi še zraste, zmanjša se absentizem in v podjetjih je manj odpovedi. V zaposlitvenih oglasih se ta oblika dela ne poudarja. Večinoma je e-delo stvar dogovora med podjetjem in kandidatom na točki, ko je kandidat že izbran. Večinoma je od narave dela odvisno, kje se opravlja, kar posledično pomeni tudi, da so pričakovanja oboje stranska. Kandidat ve, ko se prijavlja na določeno delovno mesto, da po vsej verjetnosti delo od doma ne bo problem. Podjetja pa se osredotočajo predvsem na cilj in če jim je kandidat primeren, jim njegovo delo od doma ne povzroča večjih težav.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o lepi ženi in je grdemu možu. Neki arabec je imel mnogo otrok. Med njim je bil eden deček posebno lep in pameten. Ko je pa odrastel, izbral mu je oče ženo iz daljne svoje žlahte in to nevesto, ki ni bila ne lepa ne lepega obnašanja. Vendar pa je sin potrpel z njo za voljo njene žlahte. Enkrat se je ta mladi mož podal z doma, ker se mu je zgubil en velblot in ga je moral iskati. Cel dan je žival iskal in ko se je noč naredila, moral je v neki koči za prenočišče prositi. Pred to kočo ga je pozdravil majhen grbast brljav in sploh od sile grd človek. Ta grdi mož pa je imel jako lepo ženo, da je malo takih. Medtem, ko sta moška dva govorila, je ona večerjo pripravljala. Mladi arabec pa se ni mogel načuditi, kako je to mogoče, da ima tako grd mož tako lepo ženo. Grbec je zapazil, da mladi arabec to premišljuje in ženo ogleduje, zato mu reče: "Ljubi tujec, ne misli zdaj na druge reči, ampak jej z menoj, da ne boš lačen." Ko sta pa odvečirjala, začel je grbasti sam od sebe tako govoriti. "Ti se čudiš, kako da imam jaz tako lepo ženo? Čakaj, ti bom vse povedal. Jaz sem bil od mladih nog prav grd, moji bratje pa so bili vsi lepe postave, zato so moji oče le za one skrbeli. Moji bratje so se brez dela sprehajali, jaz sem pa moral najtežje delati, kakor hlapec. Zraven so me tepli in slabo oblačili. Enkrat se nam je zgubil en velbot in oče se mi je zaukazal, da naj ga grem iskati in če ga ne najdem, da ne smem več domu priti. Jaz sem očeta prosil, naj bi katerega mojih bratov z menoj poslal, toda oče so vzeli bič in me dobro natepli. Nato se usedem na enega velboda in grem izgubljenega velboda iskat, pa s trdim sklepom, da grem v puščavo in se nikdar več ne povrnem k svojemu očetu. Jahal sem naprej noč in dan in bilo je že polnoč, ko sem ves utrujen in lačen potrkal na hišne duri, naj bi katerega mojih bratov z menoj poslal, toda oče so vzeli bič in me dobro natepli. Nato se usedem na enega velboda in grem izgubljenega velboda iskat, pa s trdim sklepom, da grem v puščavo in se nikdar več ne povrnem k svojemu očetu. Jahal sem naprej noč in dan in bilo je že polnoč, ko sem ves utrujen in lačen

0: v katerem je bilo nekaj vode na dnu. Eden izmed psov, ki je prehitro za menoj tekel, je tudi not padel. Moja sedanja žena, ki je bila takrat lepa, krepka in pogumna, šla je za menoj, ko je slišala lajanje psov in ko me ni bilo nazaj, prišla me je iskat in me našla v vodnjaku. Podala mi je vrv, potem pa me ona iz vodnjaka vlekla. Naenkrat pa se njej samem zgoraj spodrsne in padla z menoj v vodnjak. Ko zjutraj deklice doma niso našli, iskali so jo po vasi pa tudi zastonj. Ker pa tudi mene ni bilo, so mislili, da sem jo morda jaz odpeljal. Imela je štiri brate, urne kot sokole. Ti so se usedli na konje in šli na vse štiri strani svojo sestro iskat. Potem so prišli vsi psi k vodnjaku in so zgoraj pri usti grozno tulili in svojega tovariža obžalovali, ki je bil z nama zajedno v propadu. Ko je moje žene oče to tuljenje slišal, prišel je še on gledat k vodnjaku. Ta se ni malo začudil, ko je videl vodnjaku svojo ljubljeno hčer in mene in psa. Hitro je šel po vrv in nas zapored ven potegnil. Ko so bratje moje žene doma prišli, rekel jim je stari oče: "Veste kaj, ljubi sinovi, ker se je tako zgodilo, mislim, da je to nekako znamenje, da sta drug drugemu ustvarjena. Zato bomo tega človeka za svojega zeta vzeli in mu našo hčer za ženo dali. Tako sem sedaj to ženo dobil in z njo tudi veliko premoženja, da mi ni bilo treba nazaj hudemu očetu hoditi." Mladi Arabec se je čudil na to zgodbo. Drugo jutro je šel Velboda iskat in ga zares našel.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
2: Mali nočni kino.
3: Napačen recept vam bo postregel z grozo, katerim vam bo zaledenila kri, saj vsebuje tako krvave prizore, ki so preveč surovi celo za kinodvorane. Ljubitelji krvi, groze, srha. Na vas je prilika. Še prej, preverite, če so zaprte vsa okna in vrata v vašem stanovanju.

0: ali nočni kino.
1: Ubilo vas bo tisto, česar ne vidite. Nekaj zlobnega se skriva v gozdu. Na bančo na cep 3 bo postregel z grozo, ki bo povzročila, da vam zaledeni kri vsebuje namreč tako krvave prizore, ki so bili preveč surovi tudi za kinodvorane. Three Finger in njegova družina izrujenih kanibalov so živi, zdravi in seveda dobro nahranjeni v grozljivi in napeti vožnji v režiji filmskega veterana Science Fiction Channela Declana O'Briena. Predječ krvi željne družine je pripravljena, ko prispe skupina nič hudega slutečih tabornikov, ki prepozno ugotovijo, da v teh odmaknjenih gozdovih klopi niso edino, kar grize. Vendar ko skupina najbolj podlih in nevarnih morilcev pobegne iz zaporniškega avtobusa, Three Finger in njegova družina naletijo na enakovredne nasprotnike. Ali bo pravica doletela obsojene morilce ali krvoločne izrodke? Naj se zgodi karkoli. Napačen odcep 3 vam bo jemal sapo vse do zadnjega grozljivega prizora.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.

0: Mali nočni kino.
1: Kot Dennis Coverman, največji pifler na gimnaziji, med govorom ob maturi izpove svojo ljubezen najbolj priljubljenemu dekletu na šoli Beth Cooper, vsi ostanejo brez besed. Toda pravi šok pride šesti večer, ko se Beth pojavi na Dennisovem pragu s dvema najboljšima prijateljicama, da bi mu pokazale, kako se zabavajo priljubljeni dijaki. Trgalo vas bo od smeha, ko boste opazovali Dennisa, ko se trudi ugajati Beth in se izogniti njenemu noremu bivšemu fantu in njegovim besnim prijateljem. Za konec pa si pogledajte Dennisa in Beth, kako nadaljujeta večer v nezaslišano zabavnem alternativnem koncu, ki ga v kinu niste videli. Na DVD-ju pa ga lahko. Ljubim te, Beth Cooper.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Kaj nikoli ni bilo in nikoli ne bo. Trije bratje so se vozili po morju. Ustane pa burja in jim razbije ladjo. Bratje splavajo na goro, ki je štrlela iz morja. Tam kaj najdejo studenec, nalove rib ob kraju in ptičev dobe v goščavi. Pa kaj mu se to pomaga? Ognja niso imeli. Eden bratov spleza vrh gorice in zagleda onkraj ogenj. Bratje so bili veseli in precej se zmenijo tako, da naj gre starejši tja ponj. Prvi brat se res napravi na pot čez gorico v drugo dolino, kjer se je ogenj bleščal. Tam najde kosmatega, grozno velikega junaka, ki je v roki držal grčavo batino, betičasto na koncu, in stal na straži pred ognjem.
4: Kaj bi rad, hlapček? Vpraša starejšega brata.
3: Ognja, pravi on. Trije bratje smo, radi bi kurili, a nimamo ognja.
4: Dam ti ga, pravi junak. Samo to mi moraš povedati, kaj ni nikoli bilo, ni zdaj in nikoli ne bo.
3: Brat nekaj čenča, ugiba, pa menda že ni pravega vedel in pravil, ker je kosmati dvignil batino, grčavo palico in mu jih prav dobro na hrbet nametal, ognja pa nič dal. Brat je jokal in prišel nazaj. Pojdi ti, pravi srednjemu bratu. Ta gre, pa zgodi se ravno tako, s palico je dobil po hrbtu, ognja pa nič. Mlajši pa je bil kakor kak tepček in brata sta mu rekla, hej, kaj boš ti hodil, šleva šlevasta, še mi dva nisva mogla ničesar dobiti, kako bi šele tak tepček dobil, kot si ti. Ker pa je le pritiskala čedalje večja sila, mu začneta še sama prigovarjati. Poskusi, morda pa imaš srečo, glave nimaš, to veva. Mlajši brat gde tja k junaku, ki je kuril.
4: Kaj bi rad, hlapček? Ugovori ga oni.
5: Ko bi mi malo ognja dali.
4: Menim, že dva trapa sta bila tukaj, obema ga nisem dal. Če boš ti bolje odgovarjal, ga pa dobiš. Povej mi kaj takega, kar še nikoli ni bilo, ni in nikdar ne bo.
3: Mlajši brat pomišlja in si izmisli. To ti precej povem, pravi junaku, ki je ogenj imel. Le poslušaj me. Nekdaj se je bil nekdo boba najedel. En bob se pa ni bil v njem razkuhal, ampak je ostal na pol surov in cel. Želodec ga zato ni maral, temveč ga je iz sebe dal in iz tistega boba je zraslo veliko drevo, ki je segalo do neba. Ob eni strani je imelo na mesto vej goste štrcle, kakor pa v lestve. Kaj bi to bilo, je rekel tisti človek, ki se je bil boba najedel. Kaj bi bilo, ko bi jaz sosede in babo in otroke in ta svet zapustil in potem drevesu v nebesa zlezel, ki je zraslo iz mojega boba. Nebesa so nebesa, svet pa je le svet. In ne bodi nemaren, tisti človek zleze ob drevesu v nebesa. Vrata so bila le prislonjena, samo malo odrine in bil je v nebesih. Boga in svetnikov ni videl. Peter je imel leseno stopo in bed, sedel pa je na trinogatem stolcu in prosotovkal. Mekine so pa ven letele iz stope na prtiček, ki je bil razgrnjen po tleh. Kaj boš naredil, Peter? Pšeno? Ga vpraša. Kašo bi rad jedel, pravi Peter. Pa to, čem tule zavrati in hkrati čakam, kdaj pride kaka duša sem gor, pa že dolgo ni nobene. Človek malo posedi, Peter pa vstopi pšeno dela. Pa jelo se je možu v nebesih dolg čas deti in želel si je na svet nazaj. Jaz grem domov k babi in sosedom, pravi Petru.
4: Stoj, prijatelj, odgovori Peter. Ti si prišel po drevesu gor, kaj ne?
3: Drevesa pa ni več. Zakaj ravno kar je prasica drevo izpodrila, bobek pojedla, iz katerega je zraslo, in vse se je posušilo in na kup padlo. Kako če zdaj dol?
4: To bo napak, pravi človek. Ali nimaš nič vrvi ali kaj enakega takega, da bi se po njej na zemljo spustil?
3: Nič nimam, pravi Peter.
4: Daj mi pehar mekin, ko pšeno delaš, pa si bom sam spletel iz njih vrv.
3: Peter mu da mekin, oni pa splete vrv ter jo priveže za tečaj pri nebeških vratih in se spusti po tej vrvi proti zemlji. Pa vrv je bila prekratka. Kaj stori človek? Spleza spet gor, odreže kos vrvi od zgore ter jo priveže spet od spodaj. Tako dela naprej in prileze že blizu zemlje. Samo še za dober skok mu je manjkalo. Ni vredno, da bi še to dovezoval, kar skočim, pravi, in skoči na zemljo. Pa je bilo še previsoko, ker udaril se je za 7 komovcev globoko v zemljo in venkaj ni mogel priti. Čakaj, čakaj, tako je dejal, saj imam doma rovnico, grem pa po njo, pa se odkopljem. Gre domov, vzame rovnico in se izkoplje iz zemlje. Da ta rovnica nikdar nikogar ne bo več odkopala, jo vržem v ogen, si je mislil tisti človek in zares je vrgel rovnico v žerjavico. Kaj se zgodi? Železna rovnica je zgorela, leseni ročnik pa je ostal pepelu cel. Tisti mož pa gre domov in med potoma sreča botre, ki so otroka krst unesli. Koga nesete? Vpraša jih. Čigav je ta otrok? To je tvoj oče, ravno kar se je rodil, reko mu botri. Tako je pravil mlajši brat, ki so ga za tepčka imeli, junaku, ki je ogenj pod palico imel.
5: Dobro si povedal, ognja ti dam, reče mu junak.
3: Nagrabi utrinkov in ogorkov in žerjavice v ponev ter mu jo da. Bratje so na to kuhali, pili in jedli, meni pa niso ni česar dali.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Zlata ribica. Neka mačeha nažene svojega bedastega pastorka z rešetom po vodo. Nerodnež, kakor ga je imenovala, gre k studencu, zajame vodo, pa namesto vode ostane v rešetu le ribica, ki se je sedaj, ko je voda iz rešeta odtekla, pričela hudo premetavati. Že jo hoče namesto vode odnesti mačehi, a kako ostrmi, ko ga ribica takole nagovori. Ljubi moj, deni me v vodo nazaj, saj vidiš, da moram na suhem umreti. Tudi tebi bi se ne zdelo dobro, če bi te kdo v vodo pahnil in bi moral utoniti. Saj ti ne bo zaston, kar boš v mojem imenu prosil, ti bo dano. Dobrega srca, kakor je bil, brez pomisleka vrže ribico nazaj v vodo in poskusi vodo zajeti, če se mu ni ribica morda zlagala. Z besedami, zlata ribica, da bi rešeto vodo držalo. Porine rešeto v vodo in ga spet dvigne. Toda sam skoraj ni mogel verjeti, ko je videl, da rešeto drži vodo. Ko pride domov, položi rešeto z vodo na klop in leže v znak na peč. Mačehi pa se nikakor ni zdelo prav, ker jo v rešetu vode prinesel, zato si je mislila, da mora biti čarovnik. Naženega v hosto naj hitro bukev za drva poseka in jo privleče domov. Čeravno nevoljen se ji vendar vda in se odpravi z doma. Ko pride v hosto, zažene sekiro na tla, si izbere bukev in reče: Zlata ribica, da bi bukev padla. In bukev že leži na tleh. On pa sede na njo, spet spregovori znane besede in bukev se začne gibati naravnost proti domu. Pot je vodila mimo gradu, v katerem je ravno mlada gospodična pri oknu stala. Čudno se ji zdi, da bukev sama nerodne žanese, namesto da bi jo on s konji vlekel domov. Zato čudeč zavpije. Glej ga, nerodneža, namesto da on bukev nese, pa bukev nese njega. Ti si zares čarovnik. To je bilo nerodnežu preveč. Mislil si je: Počakaj, ti bom že pokazal, kar praviš, da sem čarovnik. Zato iz jeze v imenu zlate ribice poželi, da bi gospodična noseča postala in gre svojo pot dalje. Ko na bukvi prijaha domov, si mačeha misli: No, zdaj pa vem, da zna čarati. In ga z besedami: Poberi se mi, čarovnik, izpred oči, nič več te nočem trpeti doma, spodi od hiše. Ker ni vedel, kam naj se obrne, se ponudi v graščini za pastirja in tam ostane. Gospodična pa je rodila prav zalega fantiča, za katerega nihče ni vedel, kdo je njegov oče. Ko je bil fantič že 3 leta star, je povabil graščak vse viteze tiste dežele na veselico. Medtem pa pelje graščak svoje drage goste v prostrano dvorano, kjer je bil 3 leta stari fantiček z zlatim jabolkom v rokah. Graščak je namreč rekel, komur bo fantič jabolko podal, tisti je njegov oče. Toda fantič ni hotel dati jabolka nikomur iz rok. O tem pa je slišal tudi pastir, ter je šel v tisto dvorano, kot da išče gospoda. Ko odpre vrata, mu že priteče naproti otrok, ter mu ponudi jabolko. Graščak pa še vendar noče verjeti, da bi bila njegova hči s pastirjem imela otroka, in pravi: Če boš ti prej vagan orehov preštel, kakor jaz pečeno kokoš razrezal, ti bom šele verjel, da je otrok tvoj. Pastir je bil s tem zadovoljen in si je dal prinesti orehe, gospod pa kokoš. Oba sta se spravila na delo. Pastir gospoda niti ne pogleda, kaj dela, temveč hitro premetava orehe ter vsakikrat reče: "Zlata ribica in ta dva orešca." Graščak pa si je mislil, da bo tako prej gotov kot pastir in upira van oči. In glej, pastir je orehe že preštel, preden je gospod kokoš načel. To ga razjezi. Nikakor še ne more verjeti, da bi bil pastir oče tega otroka. V jezi zapove, naj hčer, pastirja in otroka denejo v sod in vse skupaj vržejo v vodo. Lepa gospodična je v sodu jokala, ker se je gotove smrti bala. Toda pastir jo je tolažil z besedami: "Nič se ne boj, dokler sem jaz pri tebi, se ti ne bo pripetilo nič hudega." Ko se je pastirju zdelo, da je sod po vodi že dosti daleč priplaval, reče, naj sod skoči na suho in se raztrešči. Že so na suhem in vidijo pred seboj lep grad. Vsi trije gredo naravnost van in ko pridejo v grad, jih z veselim glasom pozdravijo. "Živijo, naš gospod!" Tu je prejšnji pastir zdaj ostal in postal imeniten gospod.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
6: V nočnem športanju tudi nocoj o igri, ki na eni strani spominja na gladiatorske boje, na drugi pa na strateško taktičnost šahovske partije. Spoznali bomo obrambno plat ameriškega nogometa in pregledali, kako je ta šport razvit pri nas. Napadalne pozicije informacije smo že predelali. Za vsak pridobljen jard se mora kot celota boriti praktično celotna napadalna linija. Enako velja tudi v obrambi, morda je tu še več poudarka na timskem delu. V obrambi imamo podobno kot pri napadu ogromno formacij. Obramba poskuša iz napadalne postavitve nasprotnika sklepati, kakšno akcijo želijo izpeljati. Cilj? Ne dovoliti nasprotniku niti enega pridobljenega jarda proti tvoji končni coni. Veliko breme imajo torej možje na črti, linijski igralci. To so največji in najmočnejši nogometaši, ki zapirajo luknje v obrambi in pritiskajo na podajalca. Sprejemalce oziroma lovilce poskušajo ponavadi ustaviti kotni branilci ali cornerbacki. Za vsak slučaj pa ima vsaka obramba še enega ali dva moža umaknjena povsem nazaj proti svoji končni coni, tako imenovana safetyja. Skrbita za igralce, ki uspešno prebijejo obrambo. Torej sta neka zadnja varovalka, da ne pride do lahkih sprehodov v končno cono. Safety so najhitrejši igralci v obrambi in dobri bralci kreten, saj je njihova naloga razbrati taktiko podajalca in predvideti pot žoge. Glavni carji v obrambi pa so linebackeri, to so najbolj agresivni igralci na igrišču. Njihova naloga je ustavljati nosilca žoge, če se napad odloči za akcijo s tekom, v primeru, da napad izvede podajo, pa ima vsak linebacker določeno svojo cono ozemlja, katero mora varovati. Običajno je en od linebackerjev tudi poveljnik obrambe. Medtem ko napadalci v gruči organizirajo napad, se obramba postavi na svoja mesta. Tako kot napad s svojim spreminjanjem formacije želi zmesti obrambo, lahko tudi obramba skuša storiti isto in na ta način oteži delo nasprotnemu podajalcu. Tudi obramba ima torej vnaprej določene akcije, kjer vsak dove, kaj mora početi. Na kakšne načine se lahko uspešno zaključi napad, smo že povedali. Kdaj pa zmaga obramba? Jasno nam je že, da če napadalci zaradi dobrega dela obrambe v štirih poskusih ne osvojijo 10 jardov, je napada konec. Kadar obrambni igralec prestreže podajo v zraku, torej žogo uspešno ujame, se posez žoge v trenutku zamenja in obramba postane napad. Vsaj do prve prekinitve, ko ekipa lahko na igrišče pošlje svojo dejansko napadalno postavo. Prestreženi podaji pravimo interception. Takojšnja sprememba v posesti žoge se zgodi tudi v primeru tako imenovanega fambla. Če nosilec žoge v napadu med tekom izgubi žogo in je še na nogah, lahko obramba žogo prevzame in znova postane napad. Seveda, če žogo uspešno pobere pred nasprotnikom.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Noče ameriški nogomet zahteva čas za učenje, obenem zaradi pogostih kontaktov zahteva tudi čas za celjenje poškodb. Če tudi igralci uporabljajo čelado, ramenske ščitnike in ščitnike za nekaj drugih delov telesa, skoraj da ni tekme brez poškodbe. Najpogostejše so pretres možganov, zlomi prstov, ključnice, reber, težave s stegenskimi mišicami, poškodbe kolenskih vezi in zvini gležnjev, pa dogajajo se tudi zlomi rok in nog, poškodbe vratu in hrbtenice, vsakih nekaj let pa kak igralec konča tudi na invalidskem vozičku. A kljub temu, da gre za boleč šport, igralci ameriškega nogometa pravijo, da najbolj uživajo ravno v takšnih kontaktih. No pa poglejmo še, kako je z ameriškim nogometom pri nas. Vse skupaj se je začelo pred slabimi 20 leti, ko je Michael Hurley, srednješolski učitelj geografije v Teksasu, prišel v Slovenijo. Na oglasne deske ljubljanskih fakultet je prilepil letake o ustanovitvi ekipe ameriškega nogometa. Vse skupaj je na to steklo zelo hitro. Prvi klub Ljubljana Silverhawks je bil ustanovljen 6. februarja 2002. Dolga leta je bila to edina ekipa v Sloveniji, počasi pa so se jim pridružile še ekipe kot so Kranj Alp Devils, Maribor Generals, Celje Gold Diggers, Murska Sobota Storks, Koper Pirates in Domžale Tigers. Že nekaj časa je aktivna tudi Zveza ameriškega nogometa Slovenije, ki pa je svoje prvo ligaško tekmovanje izpeljala v sezoni 2009-2010. Težko je verjeti, da bi se šport v Sloveniji oziroma Evropi razvil v takšnih razsežnostih, kot deluje v Ameriki. A vsako leto je vse več NFL tekem odigranih v Londonu. Na Poljskem je aktivnih več kot 50 ekip, nam bližnja Avstrija pa ima 4 range tekmovanja, v katerih tekmuje 40 ekip. Gre za izjemno popularen šport, globalen šport, potreben je le posluh javnosti in sponzorjev. Ameriški nogomet je torej šport, ki je izjemno privlačen tudi za gledalce. A je dostopnje, ko postane resnično zanimiv, ko navijači začnejo uživati ob spremljanju tekme potrebnega veliko časa. Obstaja namreč kar nekaj pravil, ki jih mora človek razumeti, da dojame, kaj natanko se dogaja. Upam, da vam je vse večina teh osnovnih pravil zdaj bolj jasnih in verjamem, da boste nogometu, ki se igra z rokami, dali kdaj priložnost.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Dobri konji in odločna volja so dobri sopotniki na poti, a slabi vodniki. Preden se napotiš naprej, je dobro preveriti, ali si usmerjen v pravo smer. To me spominja na naslednjo zgodbo. Nekega sončnega popodneva se je Nesrudin mirno usedel na vrtu in opazoval barvite karavane, ki so sledile ena drugi na poti skozi puščavo. Tujec, očitno bogat trgovec iz Perzije, se je ravno odpravljal iz mesta, zagledal Nesrudina in se ustavil pri njem, da bi ga povprašal po nevarnostih, ki ga morda čakajo na potovanju. Pozdravljeni spoštovani gospod, ga je nagovoril. Potujem v Herat. Je ta pot varna? Bom prišel tja varno? Ne boš prišel na cilj, mu je odgovoril Nesrudin samozavestnim glasom. So torej roparji na poti? Je zaskrbljen potiho vprašal trgovec. Ne, niso. Preveč se bojijo našega šejka. Je pot tako težavna? Imam dobre kamele in moji konji so močni, je ustrajal popotnik. Pot ni težka, ampak nikoli ne boš prišel na cilj. Zdaj je bil trgovec že globoko vznemirjen. Ali med potjo ni moč priti do hrane in vode? Imam jo v veliki prtljagi. To ne bo zadostovalo. Kaj drugega me lahko ovira? Imam dovolj denarja, da dobim, kar bi potreboval. Nič ne bo pomagalo. Raje spremeni načrte. Trgovec je bil zdaj že povsem razdražen. Ampak moram v Herat in sem odločen mož. Zakaj si tako gotov, da ne bom prispel v mesto? Poglej, dobri mož, je odgovoril Nesrudin. Še tako dobre kamele in močni konji. Še tako skrbna priprava in rezerve ti ne pomagajo, da bi prispel v Herat. Herat je na jugu. Ti pa se odpravljaš na sever. Včasih smo ljudje tako okupirani s skrbmi in vsakdanjimi opravki, da pozabimo, v katero smer se giblje naše življenje. Preverimo vsaj toliko, kam usmerjamo svoj korak.

0: Ob prašni poti, kjer se je vsak večer sprehajal sufijski učenjak, je sedel berač, ki je bolehal za neozdravljivo kožno boleznijo. Pravili so, da je lahko njegov pogled omehčal srce celo pobiralcev davkov, da je daroval nekaj drobiža. Kako ne bi torej sufijskega učenjaka? Sočutje mu ni dalo, da bi nadaljeval svojo pot. Za trenutek je v tišini opazoval berača, ki je šele zdaj opazil stoječo postavo pred njim. Sufijski učenjak je nato brez besed stegnil prst proti kamnu in v trenutku se je spremenil v čisto zlato in izročil je zlato beraču. A berač ni bil prav nič navdušen nad nepričakovanim bogatstvom, ki se je znašlo v njegovih od blata umazanih rokah. Učenjak je povzdignil obrvi in se svojim radodarnim prstom dotaknil drugega, večjega kamna in tudi ta se je nemudoma spremenil v kepo čistega zlata. Tokrat je bil berač videti še bolj razočaran. Kako nenavaden mož, si je mislil učenjak. Še enkrat je poskusil svojo dobrodelnostjo, tokrat je s svojim prstom celotno pečino spremenil v sijočo, dragoceno zlatnino. Berač pa je zakopal obraz v dlani, očitno povsem obupan. Nato pa se je zazrl v čudodelnika in predrzno dejal: "Hočem več." "Kaj več sploh lahko še hočeš?" je bil osupel učenjak. "Hočem tvoj prst." Ja, poznamo pregovor, ki pravi, da bo nekdo, ki mu ponudimo prst, na koncu pograbil celo roko. Spet drugi pa predstavi še nasproten vidik. Daj človeku ribo in nahranil ga boš za tisti dan. Nauči ga loviti ribe in nahranil ga boš za celo življenje.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: Bad Bunny je bil tole na 19. mestu, Patricija Pankrišič še vedno dela in družbo. Na 18. mestu pa Manuel Carrasco, Que bonito es querer. 18.

0: Pro Latino Hiti in tvoja gostiteljica Patricija Pangeršič.
1: Draga moja Latino banda, pred nami je še ena urca najboljše Latino lestvice. Tvoja družba sem Patricija Pangeršič in tole je že 15. mesto Major Lazer, J Balvin in El Alfa, Ke Calor.
0: 15.

0: Poslušaš Hot Latino Chart.
1: 14. mesto.

0: 14. mesto je bilo tole Dani Romero, De Tranquilit. Patricija Pankešic sem še vedno tvoja družba in počasi se bližamo vrhu naše Hot Latina lestvice. Na 13. mesto pa tajni Anuel in Ozuna Adicto.
1: 13. mesto.

0: Top Latino hiti. Hot Latino chart.
1: Pred nami je še zadnji po urce najboljše latino lestvice. Patricia Pankržič, sem še vedno tvoja družba. Imam zate najboljše latino ritme. Sedmo mesto tega tedna je Rao Alejandro in Farruko Fantasias.
2: Sedmo mesto.

0: Hot Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršič.
1: Pred nami je le še pet najboljših latino komadov tega tedna in hiti so iz minute v minuto bolj vroči. Peto mesto Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
2: Peto mesto.

0: Nekaj časa je kraljeval tudi na prvem mestu naše Hot Latino lestvice, zdaj pa na četrtem mestu The Black Eyed Peas in J Balvin Ritmo. Patricija Pangerčič, sem še vedno tvoja družba in zate imam le še tri najboljše komade tega tedna. Na tretjem mestu Rake in J Balvin in The Sisal.
1: Tretje mesto.

0: Platino Hiti.
1: Na drugem mestu ta teden Omar Montes in Bad Gal Alokao. Patricija Pangršič, sem ti delala družbo, to je najboljša hot latino lestvica. Zdaj pa mislim, da je čas, da ti zaupam prvo mesto tega tedna. Kot že nekaj tednov, tudi sedaj, Karol G.
0: Ta teden hit number one.
2: Pa za contigo. Dimelo.

ognju imam želez, ja doskr nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

v ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitet.

0: najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi? Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
3: Ekipa Radia

0: Paket.
1: Enkino Superpoletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
2: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Kia, največ avta za vaš denar.
10: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
11: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Radio 1 Štajerska.
5: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Autopralnica Autoline.
2: Zihti nek usput.
3: Pa kaj ćeš ljepška?
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi Avtostekla Pavo Pikasi.
7: Avtostekla Pavo, Pavo.
4: Nič 4, nič 600, 600.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb Pikasi.

Rádijská mríža Rádio 1.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250.

0: Kajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si. LuckyKido.
2: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Poletja ni treba iskati daleč.
12: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
13: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
14: Top vikend v Mr. Petu.
15: Mr. Pet.
14: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
16: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: verziju light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Kupijem novo Pikazi.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
6: Vse za šolo v paketu.
4: Kupijem novo Pikazi.
5: Že 30 let.

0: Костинчичем.
1: Покровител.
2: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
3: Брезплачна контрола вида в оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče в Коменди и Марибору, Ново место и Копру.
4: Radio Ena Štajerska. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
6: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
7: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Matis pohištvo Maribor.
9: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
8: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
12: Najlepota vaše duše zasija skozi obraz.
13: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
14: Dermatološki studio Eden, Maribor.
15: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
16: Spletna trgovina z vijaki.
17: Kam.doo.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
19: Janez, Janez, dvojka danes.
18: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
20: 3, 4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
21: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
22: Mizarstvo ognjen.
23: Želite pohištvo po vaši meri?
22: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.
24: Radijska mreža Radio 1.

0: Dobro jutro, tole so bile Huntrix z Golden, Nina Marčeta sem vaša družbena enki. In dajte mi povedati, koliko daleč bi pa višli pri organizaciji svoje poroke. Ker če gre verjet govoricam, sta Taylor Swift in Travis Kelce včeraj rekla usodni da. In ne to, na kateri koli lokaciji za poroko ne bi izbrala kar Madison Square Garden in New Yorku, dvorano, kjer običajno poteka koncerti in športni spektakli, no za en dan pa ne bi jo spremenila v pravo pravljico. Govori se o ogromno, ne vem, cvetja, zelenja, pravem gradu sred dvorane, vrtni tematiki in več kot 1000 povabljenih gostih. Zaradi priprav so celo zaprli del ulic okoli dvorane, slavje pa ne bi trajalo skoraj 10 ur. 10 ur. In iskreno, to je že skoraj tako produkcija njega Eras Tura. Po drugi strani pa se mi zdi, da je na koncu čisto vsejen, a se poročiš v Madison Square Gardenu, na travniku ali pa v gasilskem domu. Če je prava oseba zraven, bo zgodba lepa v vsakem primeru. Če pa ni, ja lej, ti pa tudi grad ne pomaga, na žalost, kaj ne rečem.
1: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže gurmanske pleskavice z Lidl Plus 24% ceneje.
0: Ali pa v gasilskem domu, če je prava oseba zraven, bo zgodba lepa v vsakem primeru. Če pa ni, ja lej, ti pa tudi grad ne pomaga, na žalost, kaj ne rečem.
1: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže gurmanske pleskavice z Lidl Plus 24%.

0: majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite luckykido.si. Lucky Kido.
1: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
2: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
3: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Samski.
13: Samska.
12: onaon.com.
14: Kia. Največ avta za vaš denar.
15: Načrtuješ pot na Hrvaško?
16: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Ja, današnja sobota bo večinoma sončna, svežim jutrom, potem jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti, popoldne bodo možne posamezne plohe ali kakšne nevihte. Zdaj pa Slovenjgrada 16 stopin, Bled 17, Maribor, Kočevje, Metlika 18, Ljubljana, Ptuj in Velenje 19, Šentjernej, Brežice 20, Portorož pa 23 stopin.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Gremo na ceste z Lukom, kako je?
4: No, pa pojmo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred delovno zaporo pri Postojni, zamude je tam približno 15 minut in na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Zamude je tam okoli 20 minut. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka 6.7. do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo po regionalni cesti. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Ajbi pri kanalu ob Soči pod mostom pri Jezu. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55, srečno pot.

0: Dobro jutro, dragi moji, kako se je pa začela vaša sobota? Moja tako, da sem zjutraj hodila prijat v službo in ugotovila, da sem včeraj na zbiljeriji zgubila ključe od avta. Sploh ne vem, zakaj sem jih sabo vzela, ker itak nisem pelala, ampak sem jih in zjutraj jih ni bilo več. Me je hvala Bogu fund, parpelu sem res hvaležna, ampak še kar nimam pojma, kje bi ključi lahko bili. Tako da, če imate kakšno nasvet za me, vi pišite na 051 300 300, ali pa če je kdo bil včeraj tam, pa jih je kje najdel, pač prosim, ne, tukaj sem. Brn te, v glavnem, res pišite mi na 051 300 300, ker na tej točki mi vsak na svet prav pride.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Litije je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
2: Več poletja.
3: In več dobre glasbe.

0: Lionel Richie je bil tole Just For You. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. Ej, če si iz Lendave ali okolice, imam zate eno pomembno obvestilo.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Jep, v ponedeljek prihaja Radio 1 k vam. To pomeni, da bomo preverjali, koliko fejst na glas nas poslušate. Če te obiščemo doma ali pa v službi in je Radio 1 takrat pržgan, je poletni paket tvoj. Če bi pa rad oziroma rada povečala možnosti, da pridemo glih do tebe, pošelj že zdaj SMS na 051 300 300, pripiši svoje ime, primek in pa kraj. V poletnem paketu te med drugim čaka tudi dnevna stopnica za termalno riviero Term Čatež in glede na to, kakšne temperature smo imeli zadnje dni, jih sigurno še tudi bomo imeli konc koncev, se mi zdi to skor bolj nujna življenjska potrebščina, kot pa kakšna druga nagrada. V Termah Čatež te čakajo bazeni, tobogani, vodna zabava za celo družino, če si bolj za mir, pa tudi wellness odklop. Če mene vprašaš, jaz sem fenica tobogano, tako da ja. Tako da, če nimaš plana za kakšen poleten izlet, pokukaj na terme-cates.si, če si pa z Lendave, pa naprej, najprej pošel SMS na 051 300 300 in se mogoče v ponedeljek že vidimo pri tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow. Čez nekaj minut, ko stani v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
3: Yeah.
2: Danes večer imamo še fešto v Oštari, polne pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
4: Kaj diši, kako, kaj?
2: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
7: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Sobota, 4. julij 2026. Na območju enote Gornja Radgona, Ljutomer, Soboška cesta med 13. in 16. uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
13: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
14: Avtostekla pavo, pavo.
13: Nič 4, nič 600.
15: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
16: Kaj zdaj, a še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Robbie Williams, Love My Life. Dobro jutro. Ura je 9.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V mariborskem UKC so rešili zaplet z radiologi. Po posredovanju ministra za zdravje so podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, čeprav je še nekaj ur prej kazalo, da sedmerica ustanovo dokončno zapušča. Predstojnica radiologov pravi, da je to zlasti dobra novica za bolnike, saj bi odhod pomenil težave, zlasti za zelo bolne, denimo po možganski kapi. V Iranu so se začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja. Hamenej je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Oblasti pričakujejo, da se bo od njega samo v Teheranu v prihodnjih 3 dneh poslovilo med 15 in 20 milijonov ljudi. Ob slovesnosti so se zbrale množice z rdečimi zastavami, ki simbolizirajo maščevanje, slišati pa je bilo tudi vzklike proti Združenim državam Amerike. Združene države Amerike pa danes praznujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od Britanskega imperija. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo v veljavi zelo strogi varnostni ukrepi. Predsednik Donald Trump je med tem na slovesnosti pri gori Rushmore, ki je potekala na predvečer praznika, izpostavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo. Prav tako je ostro napadel komunizem in pozval k vrnitvi ameriške identitete.
3: Dr. Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
4: Fina Cikatridina.
5: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, danes bo pretežno jasno vreme. Bo pa na Primorskem dopoldne pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem pa okoli 31 stopinj. Zdaj imamo pa Litija 19, Ljubljana 20, Pesnica, Maribor, Otočec 21, Semič 22, Nova Gorica in Koper pa 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je na cestah?
8: No, poglejmo. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude približno 15 minut in na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude je tam okoli 20 minut. Radar v Ajbi pri kanalu ob Soči pod mostom pri Jezu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Dobro jutro.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Radio Ena. Vsi smo bili že kdaj zaljubljeni, ne? In dajte mi povedati, se mi kdaj že zgodil, da ste nekoga spoznali tako čist po naključju, pa je na koncu postal ali pa postala ena najpomembnejših oseb v vašem življenju? Men so take zgodbe pa zmer najlepše, malo romantike pa imam vseb, ne? In zdaj le prihaja ena pesem, ki se začne točno tako. Miles Smith, nice to meet you. Love.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni

0: Tole je bil Eddie Grant z I Don't Wanna Dance, kar je ironično, ker ko slišimo to pesem, mislim, da se nam skoraj vsem, saj mečken, začne plesati, ne? Ni nam reče, da sem drgat z vami na enki in glede na to, da je vikend, pa tako, pa se vsem ne da malo ven na vročino, pa na izlete, pa če nismo radi doma, imam za vas eno priporočilo, eno serijo. Tako da, če vam sede nekaj za poletni večer, priporočam The Four Seasons. Že sama ideja serije je ful dobra. Šest prijateljev, trije dolgoletni pari in že leta imajo eno tradicijo. Vsak letni čas, prav vsak letni čas predstavljajo se to, grejo skup za vikend nekam na oddih. Vse štima, dokler en par ne oznan, da se ločuje. In na naslednji izlet pride bivši mož z novo, precej mlajšo punco. Od tem naprej pa ni več sam zabavna serija, je zgodba o prijateljstvih, zakonu, spremembah in o tem, kako hiter se lahko spremeni dinamik ljudi, za katere si mislil, da jih poznaš že celo življenje. Mene je najbolj presenetilo to, da je tako smešna in pa tudi ful življenjska, tako da, če iščeš nekaj, kar ni akcija, ni kriminalka, ampak sam res dobra zgodba z res dobrimi liki. The Four Seasons.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

Jan Plestenjak in Flirti so bili tole prazna postelja. Nina Marčeta, sem vaša družba na Radio 1. In ne, a bi zase rekel, da imate mogoče tako malo bolj kaotično, messy energijo. Ker jaz zase to... Pač, vi sploh ne veste, če bi vi mene poznali, jaz sem tak kaos, da je to... Jaz sem poosebljen kaos. In kar se mi včeraj zgodil je, med drugim ne, da sem pač zgubila ključe od avta, nimam pojma, kje so. Dušan mi je prej lepo napisal, da ne pokličem gasilce, zbilje, pa, ali pa lokal, pa jezero in to bom točno tudi naredila, saj sem jih že, sem se mi nobene jav. Pol sem prijatelju pisala, ker tam blizu živi, da ne gre bo... Pač, vi sploh ne veste, če bi vi mene poznali, jaz sem tak kaos, da je to... Jaz sem poosebljen kaos. In kar se mi včeraj zgodil je, med drugim ne, da sem pač zgubila ključe od avta, nimam pojma, kje so. Dušan mi je prej lepo napisal, da ne pokličem gasilce, zbilje, pa, ali pa lokal, pa jezero in to bom točno tudi naredila, saj sem jih že, sem se mi nobene jav. Pol sem prijatelju pisala,

0: taka pesem, ki nas spomne, da pač ni nič narobe, če smo kdaj mesi. Ne? Mogoče ne cel cajt, ampak na vsake tog časa pa, ja. Nič ni narobe s tem, smo samo ljudje. V glavnem, Lola Young prihaja v nadaljevanju. Ostanem v moji družbi.
1: Mina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
4: Klima?
5: Valovi? Mrzla pijača?
3: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
6: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
7: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
8: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
9: Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
10: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Poletja ni treba iskati daleč.
16: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
17: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
18: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
19: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
20: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
21: Presenetljivo poceni. Dipo.
22: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Marčeta na Radiu 1.
5: Zveč dobre glasbe.

0: Leoni je bila tole z Remedy na Radio 1. Dobro jutro, ura je 9:30. Ja, noč gremo pogledat stanje na nebu, a kaj? In sicer, ja, danes bo pretežno jasno vreme. Na Primorskem bo dopoldne pihala tale šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem kar okoli 31 stopinj. Jutri bo pa sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in pa kakšna nevihta sem pake.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Luka, kakšno je stanje na cestah?
3: No, pa poglejmo. Zastoje so še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude tam približno 10 minut. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Bruškovje, zamude tam približno 15 minut. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radar, je policijska kontrola tokrat v Dolah pri Šentjurju na klasičnem mestu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Dobro jutro.
4: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: To sem jaz. Kako ste kaj danes, dragi moji? Dajte se javiti na 051-300-300, kakšno je stanje, kje se nahajate, s kim me poslušate. Mame, opomente na to, da nisem sama na drugi strani mikrofona, ne? Jaz sem bolj tako, ne najdem ključa od avta, zaspana sem, včer sem bila zunaj in rekla sem si, da pač ne bom predolg, ne? Tako, ka si izmer to rečem, ampak sem zabredla, tako, ka zmer zabredem. Kaj čmo, enkrat se živi, vsaj to si govorim. Ampak v redu, dajmo, gremo naprej na glasbo, gremo na neki, da nas malo zbudi, da nas prav dobro voljo. Predvsem pa gremo na eno pomnik za vse punce, ki še kar iščete ta pravka. Ray, where is my husband?

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec v letje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraziljcami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

Lucas Graham je bil tole z Love Someone. In ej, da za 12 evrov na dan dobiš 3 dni vrhunske glasbe, poletnega vzdušja pa festivala, kjer vrček piva stane sam 3 evre pa pol, ni bad deal, ne? Nina Marčeta, sem z vami na enki... Opala, to pa je na glas. In ena hitra za vse, kar razmišljate o Laškem. Če še nimate vstopnice za festival, torej pivo in cvetje, ne čakati predolg, ker na voljo je namreč sam še približno 30% vseh vstopnic. Pač pridite resno, prav vidim nas, kako se bomo vsi skup na vas glas drl na tole.

0: Tako mi čakam. Pa tudi Blaž od Fehtarjev vas osebno vabi.
1: Živjo, tukaj Blaž od Fehtarjev in vse skupaj lepo vabim, da v soboto zažuramo skupaj, tako kot Fehtarji znamo. Se vidimo v Laškem, v soboto 11.
0: V soboto 11. ste slišali, tudi v petek se že dogaja, v glavnem tri dni festivala imamo. Danes čez en teden pa boste med 10. in 2. popovdne program z Laškega skapodila Jana Morel in Miha Deželak, pa pa tudi jaz pa Ernest Kramar, tako da dolg čas vam ne bo tudi v etru z nami, ne? Če bi pa radi tudi zvedeli, kako greste lahko na žur še pred žurom, slavni partim vlakom, ostan na enki, vam približan čez kakšno urco povem več. Zdaj pa veš kaj, krpajmo na ta komada, Gorenjska ljubljena. Mislim, meni je to za dušo, sem z Gorenjske konc koncev. In ja, vidim nas, pravim, vidim ti, vidim nas, kako bomo skup pel tole v soboto.

0: Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Oh, tole pesem bi si pa po mojem vsi lahko kdaj pel, ne? Mislim, greš nekam, pogledaš na uro, vidiš, da je ura 3, pa se spomniš, da moraš tako 6:30 zjutraj vstati naslednji dan. To sem recimo jaz včeraj in tale komad me razume. V nadaljevanju pa že slišimo 200 let, pesem, ki je bila v bistvu stvarjena lan za lanskoletni festival Pivo in cvetje, ki bo spet potekal letos, naslednji vikend, ne pozabiti. 200 let pa slišimo že čez nekaj minutk.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Alexander Stan, Mr. Sexobit na Enki, jutro.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, pravi imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Živ, 10 je.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih vojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalu po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Po ocenah britanskih novinarjev je bilo v vojni ubitih že med 417.000 in 510.000 ruskih vojakov, kar je precej več od uradno potrjenih številk. Glasbena zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce pa sta si večno zvestobo obljubila na razkošni poroki v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Poročni obred je vodil igralec in komik Adam Sandler, slavja pa se je udeležilo okoli 1000 svatov. Dvorano so za to priložnost spremenili v velik vrt s cvetjem in zelenjem, okolico prizorišča pa zaradi varnosti zaprli za promet. Že večer pred poroko sta za družino in najbližje prijatelje pripravila zasebno poročno večerjo.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Velenje ima zdaj 21 stopinj, Slovenska Bistrica, Ljubljana in Maribor 22, Litija, Novo mesto 23, Črnomelj 24, Nova Gorica in Koper pa 26 stopinj. Načeloma je kar sveže jutro tole, ampak ne bo tako ostal, najvišje dnevne bodo tam od 26 do kar 29 stopinj, na Primorskem pa okoli 31.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Luka, ceste.
7: Ja, previdno na Dolenjski avtocesti žival na vozišču ovira promet v obe smeri med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zastoj je še vedno na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po Primorski avtocesti, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Policijska kontrola v Dolah pri Šentjurju na klasični na mestu, nič 80, 22, 55. Srečno.
8: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.

Živ, menim, če sem slučajno včeraj sklopil internet ali pa da ste zdaj preslišali novice. Ja, Taylor Swift se je poročila in priznam, nisem ena od tistih, ki spremlja vsak trač oziroma nasplošno te pač celebrity gossip, ampak takih zgodb pa res ne moreš zgrešiti. Po vseh turnejah, albumih pa letih, ko so vsi ugibali s kombo in kako dolg bo trajal, je očitno našla svoj srečen konc. Tako da po včerajšnjem dnevu se zdi, da tale komad zveni še lepš. Opalite, radio na glas.

0: Poletje imamo radi.
1: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
2: Skrita telesa.
0: Več poletja.
3: In več dobre glasbe.

0: Uptown Funk je bil tole. Nina Marčeta sem z vami na Enki in ne, če bi vas kdo vprašal, kaj je letos največja slovenska turistična znamenitost, a bi tudi rekel oranžen stožec. Pač, kamorkoli pogledaš na cesti, tam je in te gleda. In sameva nobenega ne pošmirkla. Pol nekje ne en pas manjka, nekje dva. Nekje pa se iskreno sploh ne spomnim več, kako je cesta zgledala brez del. No, in tudi Veronika pa Jure Bidona ne morata brez, da ne bi tega opazila, ne?
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Napoveduje se začetek vrhuncev letošnjega Dars festivala. Z bankine se nam oglaša Jure Bidona.
3: Lep pozdrav, no vsekakor Dars festivala v tolikšnem obsegu še nismo imeli. Res so zavihali rokave in praktično ni avtocestnega kraka v državi, kjer potujoči vsaj za nekaj minut ne bi dobili priložnosti, da si ogledajo festivalsko dogajanje. Prihajajo tako rekoč od vse povsod, z vseh koncev naše širše domovine. No, Dars inženir Joško Stožec je ob meni pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni.
3: Ja, sklepam, da ste zadovoljni. Ne? Že slab mesec nazaj na praznični premieri je bil obisk nevredni. Ja,
4: velik čas.
3: Ja, prav res, ja. Kolona obiskovalcev se je na osrednje prizorišče pri Postojni vila vse od Unca do Raubar komande, tudi v nasprotno smer sta bila polna oba pasova.
4: Jaz sem prepričan, da je bil to šele začetek.
3: Ja, ja.
4: Ljudje letos prihajajo pripravljeni na naš Dars festival.
3: Ja, vidim, ja. Ogromno jih prihaja, ker s počitniškimi prikolicami, s kemperji na ta festival poskrbeli so za udobje med ogledom dogajanja. Ne?
4: To je samo potrditev, da se glas o našem Dars festivalu širi deleč zunaj naših.
3: Ja, ja.
4: Tako le nas pozdravljajo, a ne?
3: Ja. So iz Nemčije, ne? So Nemci.
4: Rikard, ja? Meine liebe Freund. Ja, ja, kar naprej, kar počas. Se nič ne budi, ni še konc. Ja, hvala, hvala. Danka, danka štun, ja?
3: Ja, no,
4: Bidona,
3: so kar pravzaprav razburjeni zaradi vsega tega dogajanja, ne, je kar...
4: Kaj ne bi bili?
3: Ja,
4: ti so se vse od Hamburga vozili, da so se konče pa nas lahko ustavili.
3: Ja, res, neverjetno. Čestitke in hvala, inženir Stožec, tole bo vsekakor še trajalo, ne.
4: Ja.
3: Jaz vam želim čim več dogajanja na Dars Festu ta konec tedna, komaj čakam na ponedeljkove odzive obiskovalcev.
4: Malinkost, ja.
3: No, torej, Veronika, verjetno bom ostal kar tukaj, ko si enkrat noter, težko prideš ven, ne? Pripravim odzive obiskovalcev.
2: Jure, hvala.
3: Ja.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Marčeta. Na

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: inkluziju light s gratis zbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Ja, danes bo večinoma jasno vreme, na Primorskem lahko pričakujemo šibko burjo, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopin, potem od jutr do torka bo pa nekak sončno vreme, ampak pol čez dan popoldne lahko pričakujemo oblačnost in pa tudi posamezne plohe in nevihte.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Gremo na ceste. Luka, kakšne stanje?
4: Ja, zdaj pa imamo nekaj težav. Popolna zapora zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Pred oviro je zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali Celje Center Slovenske Konjice. Zastoj še vedno na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude je približno 10 minut, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude je tam okoli 20 minut, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po Primorski avtocesti na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radar, je Siv Kedi v Novih Selih pri Kostelu meri proti Petrini. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Jutro.
0: Enkin vikend in Nina Marčeta.
2: Ej, daj, če se vam da, mi je avto na nič 51300, kaj ste pa vi že kaj izgubili v življenju? Moram to slišati, zato ker se rabim potolažati. Jaz sem včeraj izgubila ključe od avta. Prej mi je Duška lepo napisala, da je izgubila že večkrat in da naj grem po poti, kjer sem jih nazadnje pač pustila, mislim, kjer sem nazadnje bila, no, pač kjer sem pustila avto. Sicer avto nisem imela sabo, za brez veze sem jih vzela sabo. In prav, da ga preverjeno najdem. Tako da ja, bom to naredila, na živce mi gre, da ne moram že zdaj, pač delam, tako da po službi grem, držite pesti, da najdem. Vi mi pa jaj, avte, ko ste že kaj izgubili na nič 51300, da se nam osamljena počutila v tem.
0: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Anastasia, Left Outside Alone. Inej, če hočeš iti na letošnji festival Laško pivo in cvetje, si nared uslugo, pa mi pošal SMS ključno besedo Laško na 051-300-300.
1: Zaboj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Nina Marčeta, sem s tabo na enki in ja, če te kasnej pokličem, ti zrihtam za ston karte, zate pa za družbo, plus party vlakom greš ti, tako da žurko začneš še preden sploh prideš do festivala. Takole ti bom zavrtela del pesmi enega izmed izvajalcev, ki letos nastopajo. Poslušaj.

0: V glavnem, pa se ostavne in pol moraš ti nadaljevati besedilo. Nič tazga. In glede na to, da je bil festival lan razprodan, jaz ne bi predolg razmišljala, tudi letos imamo samo še 30% vstopnic na voljo, kaj drugače lahko najdeš na pivoinsvetje.si. Ampak ja, lej, probi srečo, pa pošeljno na 051-300-300, ključno besedo Laško. Nastopajo pa Vlado Kreslin, Parni Valjak, Midva, Fehtari, Helena Blagne, Nika Zorjan, tudi zasedbo lahko pogledaš na njihovi spletni strani, tok da veš, kjer ga izvajalca ti bo mogoče kasneje zavrtela. 051-300-300, Laško.
1: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še Fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si.

0: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
3: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
0: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
8: Avtostekla pavo, pavo.
7: Nič 4 nič 600 600.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, Janez, dvojka danes.
9: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
11: 3, 4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Radio 1 Štajerska.
14: Mizarstvo ognjen.
15: Želite pohištvo po vaši meri?
14: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Bi se rad sončil.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Turner, What's Love Got To Do With It na Enki Žujom. Ura je 11.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, ter tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo in uspešno prihodnost. 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od britanskega imperija bodo sicer v ZDA bučno proslavili. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 tudi sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo veljali poostreni varnostni ukrepi. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov in sporazumevanje z domačini. Med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem in dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples.
1: Prej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Zdele ima Maribor 22 stopin, Poljčane 23, Žalec Ljubljana 24, Novo mesto, Cerklje ob Krki, Črnomelj 25, Vipava 26, Koper pa 28. Drugač pa ja, današnje popovdne bo večinoma jasno, jutri bo pa recimo sprva sončno, čez dan bo pa od severa oblačnost naraščala in bo popovdne nastalo tudi nekaj kratkotrajnih ploh, tako da ja, pripravite dežnike.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ceste, Luka.
5: Ja, takole je. Popolna zapora zaradi okvare vozila v delovni zapori je na štajerski avtocesti v obe smeri, tokrat med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Pred zaporo je zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali Celje Center Slovenske Konjice. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude je približno 20 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruš. Je zamude tam zdaj približno 15 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti. Tudi na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Radarjev in kontrol ta trenutek niče, pa kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno pot.

sem najprej hvala reči dobro jutro, pa sem si premislila, kaj moj da je zdaj že dobro dan, no? Kaj bi vi rekel. Drugač pa, kako ste kaj glede treniranja? Jaz sem se recimo odločila, da grem po službi v fitness, zdaj sicer ne vem, če bom šla, ampak moja bom šla. Ker za razliko od Dua Lipa, ne? Jaz ne mislim, da je training season over. Meni se zdi, da se je šele zares dobro začel. In tudi pesem, no. Ni bad, čeprav prav da je over. Jaz se ne strinjam. Tole je Dua Lipa, training season, dajmo radio na glas.

0: popolno poletje.
1: Živam, berem, grem na morje.
2: Poletni radio je.
0: Senca in prava frekvenca. Več poletja in več dobre glasbe.
2: Radio Ena.

0: Bill Medley in Jennifer Warnes, The Time of My Life. Ja, to si bo Denis Avdić verjeten pel zdale, ker je šel na zaslužen dopust in verjeten uživa, ne? Miha Deželak vas bo drugač ta mesec razveseljeval v akciji Enkino super poletje, pa preveril, kako na glas nas poslušate. Lara bo z Gustinčičem vodila program Augusta zjutraj. Že v ponedeljek pa se s tabo zbujata Robert Roškar in Zala Perlič. S tabo bosta od 6 zjutraj dalje, tako da dolg čas vam ne bo. So se pa drugač v petek od Denis Avdićev malo pogovarjali o vesolcih. In sicer, kako bi mi reagirali, če bi vesolci prišli, oziroma kako bi jim predstavili našo preljubo državo? Jaz na to vprašanje ne znam odgovoriti, zdaj le malo mi prezgodi še, ampak bi pa rekla, da bi se sigurno spoprijateljila z njimi, ker se tudi sama počutim kaj ena vesolka in po moje, da bi dejansko res se ujela, vklopila v družbo, veš kaj mislim.
1: Danes je dan neznanih letečih predmetov, pogovarjamo se, kako bi vesolcem razložili, kam so prišli, če bi pristali pri vas na dvorišču. Marcel piše, tanke hitro, ker se v torek bencin podrži, prav pa na bledu ne ležati v senci, ker lahko fašiš vesolsko kazen, je napisal. Koristni nasveti, Marcel, tudi za nas, ne sam za vesolce. Kako bi vi predstavili ETM, kam so prišli na nič 5.1, 300, 300, Renato?
2: Ej, čau, Avdić po ekipa, Renato tukaj. Tole, nezemljanje, ne? Le, jaz bih momentalno peljal vinsko klet. In pač jim bi jim razložil, da so pristali na najlepšem planetu, v najlepšem kraju, tle v zidanci pri Češencah. In bi jih tako razmontiral, da se več nič ne bi spomnili, pa bi šli nazaj domov. Sem tako, bi se zbudili in bi bilo ono, ej, kaj bilo včeri? Pač hangover. In to je to, jaz sem mislil, da bi imeli pol najboljšo izkušnjo na zemlji, najbolj pristno.
1: Ne bi hotel domov,
3: je.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock. Pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Noćno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Začni svoj vikend v Lidlu od 5.

0: Euro 19. Rdeča jabolka 28% ceneje in moške kratke hlače 5,99 €. Lidl. Splača se.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Iščete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Top weekend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Kopija nova pigazi.
9: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
8: Kopija nova pigazi.
9: Že 30 let.
10: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
14: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
16: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
17: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
18: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
19: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: Marčeta.
4: Na Radio 1.
10: Speč dobre glasbe.

0: Kid Rock All Summer Long na Radiu 1. Ura je 11:30. Žiu, žiu. Jah, nič, no. Današnje popovdne večinoma jasno stanje. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj, tako da tudi vroče bo. Na Primorskem okoli 31 stopinj, pač pravo poletje. Jutro bo pa sprva sončno, čez dan pa bo od severa oblačnost naraščala, popovdne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in tudi za ponedeljek pa torek lahko pričakujemo tako vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Stani na cestah, Luka.
4: Ja, popolna zapora zaradi okvare vozila še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Nastal je zastoj v obe smeri. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali Celje center Slovenske Konjice. Zastoj so še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude tam približno 15 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici, na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah. Radar v Slivnici pri Cerknici, če bo še kakšen nov nič 80-22-55. Srečno pot.
0: Dobar dan.
5: Enkin Vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, živjo, živjo, kako smo, kaj počnete danes? A greste kam na lepš, konc koncev je sobota, sončan dan je, jaz se ne branila. Po službi grem po moje bolj iskat ključe od avta, grem po poti, kjer sem se včeraj nahajala in upajmo, da jih najdem. Zaenkrat pa ja, živim z vami, pa z dobro glasbo, probam se odklopati pa sprostiti in daj se tudi ti odklopi z mano. Prihaja Ale Farben, Baby Goodbye.

0: Ed Sheeran je bil tole Galway Girl, Nina Marčeta sem z vami na Enki. In ej, pozor predvsem z vse iz Lendave in okolice. V ponedeljek prihajamo k vam.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Tako, z enim super poletjem bomo preverjali, kako dobro nas vi dejansko poslušate. Če se naša ekipa oglasi pri tebi doma ali pa v službi in je Radio 1 takrat na glas prižgan, je poletni paket tvoj. Če bi pa rad oziroma rada povečala možnosti, da pozvonimo glih pri tebi, pošelj že zdaj SMS na 051-300-300, pripiši svoje ime, priimek in kraj. V poletnem paketu te med drugim čaka tudi nova srečka Zlata loterije Slovenije in jaz priznam, pri meni je najbolj zaban tisti trenutek, a veš, ko začnem praskat, pa nekako tistih par sekund, ko si predstavljaš, kaj boš naredil z dobitkom, vse mogoče ti pa uspe, veš, malo si lažemo, ne? Pa kdo ve, sej, lej, mogoče se pa pod prevazno dejansko skriva glavni dobitek, sej, kaj pa ti veš, moš pozitivno razmišljati. In sicer glavni dobitek na tej je 250 000 evrov. Tako da, naj se ti nasmehne srečka. Jo vzameš?
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Zlata s glavnim dobitkom 250 000 evrov.

0: Ja, Ray Dalton nam je klasično pognal kri po žilah. Dobro se je nanes Blood Running. Nina Marčeta s vaša družba, v nadaljevanju pa slišmo. Yep, Taylor Swift se je včeraj res izognila dokončno tej The Fate of Ophelia, ne, v sodi Ophelia, ko je izdahnila v sodni da. Slišmo pesem pa že čez nekaj trenutkov, tako da ne mi pobegant.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
1: Radio 1 pa pred dolgčasom.
2: Več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj
3: Kopija Nova Pikasi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
4: Vse za šolo v paketu.
3: Kopija Nova Pikasi.
2: Že 30 let. Radio 1 Štajerska.
5: Avtopralnica Autolaj.
6: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Mati's pohištvo Maribor.
8: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
7: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
9: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loček.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: On je jaz na Radiu 1. Dobar dan. 12 je.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajina stopnjuje napade na ruskem ozemlju. Po noči je z brezpilotnimi letalniki napadla naftno infrastrukturo v bližini Sankt Peterburga. Ruska zračna obramba pa je po navedbah oblasti prestregla 72 dronov. Uradnih podatkov o večji škodi za zdaj ni. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred kratkim priznal, da vse pogostejši ukrajinski napadi z brezpilotniki predstavljajo resen izziv za rusko zračno obrambo. Na drugi strani pa so ruske sile v napadu na Ukrajino ubile najmanj 4 ljudi, ranile pa 27. Rusija naj bi sicer zaradi velikih izgub na bojišču vse bolj novačila tudi študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje in varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalu po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Papež Leon pa bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa, eno glavnih vstopnih točk za migrante iz Severne Afrike v Evropo. Obisk nosi močno simbolno sporočilo, saj se je prvi ameriški papež na dan 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav namesto za praznovanje v domovini odločil se obisk otoka, ki je postal simbol migracijske krize. Na Lampeduzi se bo poklonil migrantom, ki so umrli na poti, obisk pa sklenil z mašo.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, živ, poglejmo, kakšno je vreme. Za enkrat je kar še tako, no, prijetno, ni prevroče še, bomo tako rekli. Mislim, sploh ni. Slovengrad smo zdaj, recimo, 22 stopinj, Ljubljana, Maribor, Vransko, 24, Radenci, Vinica, 25, ok, Divača, Straže, že kar malo bolj vroče, 26, Koper pa že 29 stopinj, tako da ja. Bodo pa najvišje dnevne temperature danes tam od 26 do 29, na Primorskem pa okoli 31 stopinj. Jutor bo pa najprej sončno, pa se bo čez dan malo pooblačilo in lahko pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Ceste, Luka, kako kažem?
5: Ja, evo naprej ena dobra novica. Ponovno je odprta štajerska avtocesta v delovni zapori med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konjicami. Pokvarjeno vozilo so odstranili, nekaj zastoja pa še vedno ostaja. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah. Radar tokrat v Slivnici pri Cerknici. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
6: Tobogani in bazeni ti.
7: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Enkin Weekend. Z Nino Marčeta.
0: In če bi ti ena največjih pop zvez na svetu rekla, da je odprla nekaj novega, kaj bi pričakval? Nov parfum, modno znamko? Oziroma, česa ne bi pričakval? Dajte malo pomisliti, ker po dveh vam malo povem, kaj je odprla Dua Lipa. Jaz bi maybe zavetišče zaživali, no, tako rekla. Zdaj pa gremo naprej z glasbo. Prav nekaj, da nas prav dobro voljo, nekaj, da nas spomne, da je najlepše doma. Glockenbach in Tom Walker, Home.
8: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: je bil Hozier, Take Me to Church. Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki. In če bi ena največjih pop zvezd na svetu rekla, da je odprla nekaj novega, kaj bi pričakovali? Nov parfum, modno znamko, novo turnejo. No, Dua Lipa je naredila nekaj, česar pač jaz nisem pričakovala, in sicer na Portugalskem je odprla knjižnico. In to nenavadne, v njej je približno 100 knjig, ki so bile ponekod prepovedane ali pa cenzurirane zaradi tem, kot so rasa, spolnost, identiteta ali pa kritika oblasti. Knjižnico je poimenovala Manifesto Library in nastala je kot nadaljevanje njenega knjižnega kluba Service 95. Pa veš, kaj se mi je pri tej zgodbi najbolj všeč? Da nas je spomnila na nekaj, o čemer sploh ne razmišljamo. Da na svetu še kar obstajajo kraji, kjer ti nekdo reče, kjere knjige smeš ali pa ne smeš brati. Mislim, daj predstavlj si, ni to noro. In to se strašljivo je v bistvu. Tako da, če boš letos na dopustu na Portugalskem, imaš mogoče poleg plaže pa sangrije še en razlog več za obisk. Pa, lej, glede na to, koliko beram jaz, da je to, mislim, da je to prvi projekt Dua Lipe, ker si lahko rečem, ja, to bi pa tudi jaz naredila definitivno. Svaka je čast.
1: Nina Marčeta. Na Radio 1. Zveč

0: Podjetje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Alvaro Soler nas je odpeljal nekam v Španijo na morje s Con Calma, v nadaljevanju pa gremo na plesišča. Pismo, včer sem bila zunaj, pa sem si rekla, ok, zdaj nekaj časa stran od teh žurk, čeprav naslednji teden delam na Pivu in Cvetju, ampak vsem tam delam. V glavnem, in zdaj slišim to pesem in se mi spet pleše in se mi spet žura. Mislim, pač tako moč ima glasba, ni to noro. BB Rexa in Faithless z New Religion v nadaljevanju. Stan z mano.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, ha pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
6: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Samski?
9: Samska.
8: Onaon.com. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo prav tako jasno vreme, najprej, ampak se bo pol čez dan mečkan pooblačilo, popoldne bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in pa kakšna nevihta. V ponedeljek, torek stanje kar podobno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Gremo na ceste, Luka.
4: Ja, zastoj še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Vovčah. Radar tokrat v Kranju pri Iskri nas proti Save. Če bo še kakšen nič 80-22-55. Srečno pot.
2: Lep pozdrav.
0: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
2: Ej, letos bi bilo dobro iti na kakšen festival, konc koncev najbolj se žura polet. Ne vem, saj če mene vprašaš. In kaj bi bilo, če bi ti rekla, da greš lahko dejansko na Pivo in svet je letos, ki je naslednji teden že, za vikend, za ston in to s party vlakom. No, nekdo bo tudi šel, ker kličem po dveh, tako da laško na nič 51-300, če bi rad dobil karte za ston. Popoldne bo pa tudi Jaka Grozdanov na eno podelil, tako da kar pošljete SMS. Zaenkrat pa nadaljujemo z glasbo in sicer Teddy Swims se zdaj slišimo z Bad Dreams, pol prihaja Tom Jones, Sex Bomb in pol kličem.

0: Žur poletja.
1: Tako, to si lahko ti za ston greš lahko letos v Laško. In sicer drugače je samo še 30% stopnic na voljo, tako da si jo lahko zagotoviš že danes na pivoincvetje.si in stanete sam 12 evrov na dan, vrček viva pa je sam 3,5 evra. Ni bad deal. Sem pa jaz v bistvu, mislim, smo se odločili na radiju, da bomo tudi podelili te vstopance, tudi za party vlak in evo z mano je Martina. Martina, a bi se šla z mano eno igrco?
2: Ja, seveda. Zakaj pa ne?
1: Maš nameniti letos torej na pivo in cvetje, a?
2: Ja, res je.
1: Ja, bi bilo pa še toliko slajše, če bi šla lov za stona, je tako.
2: Točno to.
1: Točno tako. No, v glavnem, mi da z Martino se vam zdaj šle eno igrco in sicer jaz si bom zavrtela eno pesem od enega izmed izvajalcev letos, ona bo pa mogla dokončati besedilo.
2: Ok.
1: Ok, grejo. 3, 4, zdaj.

0: Lahko bi se dvignila tam do, no in do neba.
1: Bravo, Evo, bravo, prilično ti rata, svaka čast. Evo, karte so tvoje in pa ne samo karte, tudi v bistvu party vlak. Torej, a veš, kaj je party vlak?
0: Ja, vlak kapele sem najbrž vlaško, ne?
1: Tako, ampak je prav poseben, ker imate gor pivo, pa dobro družbo, pa v bistvu žurka že do tja, tako da se boste že pripravili na festival, a veš, kaj mislim. Koga boš povzela sabo drugač?
0: Prišla pa z možem, pa še sestro bi vzela pa njega moža.
1: Ok, to, evo, pa ste družba, pa je to to, a? Zakon.
0: Se pravi.
1: Evo, čestita Martina, hvala, da si se javila. Tudi vi pa kar še naprej pošiljite SMS-e, Laško, na nič 51300, ker tudi moj sodelovec Jaka Grozdanov nekoga pokliče, pol popovdne, in podeli spet karte, ne? Torej za festival in pa za party vlak. Not a bad deal. Drugač pa ja, nastopajo pa res hudi izvajalci letos, no, Parni Valjak, Vili Resnik, Ines Serbus, Fehtari in pa Vlado Kreslin. Vlado, ta se mi tudi zdaj zavrtela in zdaj ga v celoti zavrtim še za vas. Tako da radio do konca na glas, lahko bi letela, prihaja.
2: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
3: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park. Pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
8: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
9: Dermatološki studio Eden, Maribor.
10: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
11: Ko zgodi se avtosteklu to... Mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
12: Avtostekla pavo, pavo.
11: Nič 4, nič 600, 600.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Poliția, invece, dobre glasbe.
1: Radio 1.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody na Radio 1.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Bog doj, ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu se začenja kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo. A bolj kot to, da bodo izbirali novo vodstvo, so v ospredju napovedani protesti, na katerih organizatorji pričakujejo do 50 tisoč ljudi. Zaradi možnosti izgredov je policija v mesto napotila več tisoč policistov iz vse Nemčije. Dogodek poteka v času, ko javnomnenjske raziskave kažejo, da je Alternativa za Nemčijo s 27% podporo trenutno najbolj priljubljena politična stranka v državi. Sedemletni Miloš, ki se bori s hudo kožno boleznijo, je le prejel gensko zdravljenje. Zdravilo so nanesli neposredno na odprte rane, kjer genska terapija deluje lokalno in kožnim celicam omogoči tvorbo beljakovine, ki mu zaradi prirojene genske napake manjka. Prizadevanja, da bi zdravilo le prejel, so trajala več kot leto dni, zdaj pa je končno postalo dostopno tudi v Sloveniji, zato bo zdravljenje na voljo še drugim bolnikom, ki izpolnjujejo pogoje. Miloševa družina verjame, da bo zdravljenje dečku prineslo manj bolečin in lepše otroštvo. Nenavadna nesreča pa se je zgodila v obali ameriške zvezne države Georgia. 13-letnega dečka je med ribolovom ugriznil skoraj 1,80 m dolg morski pes, ki so ga s prijatelji ujeli na trnek. Medtem ko so ga skušali osvoboditi, pa je morski pes dečka ugriznil v stegno. Poškodovanega najstnika so po prvi oskrbi z reševalnim čovnom prepeljali v bolnišnico.
5: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
6: Fina Čikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Gremo na nebo. Joj, kaj si to delam, zakaj pojem v etru, ne bom več. V glavnem, temperature po Sloveniji: Jesenice 23, Slovenj Gradec 24, Maribor, Ruše 25, Ljubljana, Novo mesto, Metlika 26, Nova Gorica in Lucija pa 30 stopinj že. Drugač, najvišja dnevna temperatura bo tam od 26 do 29 oziroma na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo drugač tudi načeloma lepo vreme, edin čez dan lahko pričakujemo malo več oblakov, pa popoldne so tudi možne posamezne kratkotrajne plohe in pa kakšna nevihta. Ampak ne bi bilo nič hujška.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še na ceste z Lukom.
10: No, pa pejmo. Zastoji so na primorske avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico. Na štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zamude do 45 minut. Na podravske avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah. Radar v Kranju pri Iskri nasproti Save. Če bo še kakšen, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Živ.
11: Enkin vikend.
3: Z Nino Marčeta. Radio
0: Ena. Jap, in še dobro urca, pa se poslovim za danes, ampak brez panike. Vikenda še zdaleč ni konc, to je najbolj važen. Upam sam, da ga preživljate točno tako, kot ste si želeli. Če je to nekje v senci, na morju, na pikniku ali pa doma pod klimo, tudi čist podpiram. Do dveh sem še z vami. Zdaj pa kar nadaljujemo z glasbo, prav? Za začetek prihaja Felix Jen. Pride.

0: Bon Jovi je tole You Give Love a Bad Name. Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki. In naj Denis Avdić je šel na dopust, kar pomeni, da vas bo od ponedeljka naprej zjutraj zabavala Zala skupaj z Roškarjem. Je pa tako, da se veste, vsak četrtek imajo načeloma v Denis Avdićevo eno zabavno dejstvo povejo, no, pač ta fun fact, da je to nekaj, kar je res, pa ne moreš verjeti, da je res, a veš, kaj mislim. Tako da, tokrat je imel Avdić zanimivo dejstvo, presenetljivo, nekaj v zvezi z nogometom pa z Argentino in moram reči, da se tudi jaz absolutno strinjam s tem posluš.
1: Argentina.
2: Ja.
1: Zanimiv zakon imajo. Ljudje, ki ne plačujejo preživnine za svoje otroke, imajo prepoved ogleda nogometnih tekem. Ne smeš na noben stadion v državi, če ni izdal alimentov, ni Mesija. Kontrolirajo osebne dokumente na vhodih in če človek v registru neplačnikov preživnine, te ne spustijo noter. Kar se meni zdi zelo prav. Navijat zna vsak starš bit, pa ne vem, če zna. Če hočeš ta prvo stvar, se naučiš ta drugo, oziroma takole. Če znaš 90 minut navijat za 11 milijonarjev, bo znal enkrat na mesec tudi nakazati za enega otroka, če pač znaš kupiti karto za 11 milijonarjev. Poleg tega so letos spisek 13 tisoč neplačnikov preživnine poslali tudi Američanom, da se slučajno ne bi kak na svetovno noter zrinu. Ukrep traja eno leto in pravijo, da so opazili viden upad neplačnikov otroških preživnin.
2: Dejansko.
1: In zdaj, če se bo kdo vprašal, a to velja sam za te, ki ne plačujejo preživnine, razno razni prevaranti, lopovi in morilci pa lahko hodijo na tekme?
2: Sam res.
1: Lahko.
2: A resno?
1: Zakaj?
2: Zakaj pa?
1: Ker plačujejo preživnino za otroke.
3: Pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Miles Smith nas razume, torej da za včasih pa za dober večer ne rabiš velik, sam pravo osebo, pa en dober komad za ples. Kakor je recimo Stay If You Wanna Dance, ki prihaja že v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
3: Dober dan, z Radio 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
4: Ježiš Marija, a ni to?
3: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
4: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
1: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: V Siber.
2: Trino Lab. Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Vsi berejo

0: kakovostnega probiotika ni brezkrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Top weekend v Mr. Petu.
3: Mr. Pet.
2: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Progressive Light с гранд-избиванием за два отрока. Терме Тухел, Хрвашка.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
0: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Marčeta na Radiu 1.
6: Zveč

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1, več poletja. Your face.

0: A fine frenzy, almost lover. Dobar dan, Mura i Poldvi. Ja, nad štazga ne pričakujemo danes, večinoma jasno popovdne bo, najviše dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 31, jutri bo pa sprva sončno, čez dan pa bo od severa oblačnost naraščala, popovdne bo pač nastalo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in tako vreme, kakor bo jutr, lahko pričakujemo tudi v ponedeljek in torek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Kaj dogaja na cestah, Luka?
4: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na primorske avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Nastaja zastoj. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti v B smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico. Na štajerski avtocesti v B smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zamude okoli pol ure. Na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Ponovno je odprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah, posledice prometne nesreče so tam odstranili. Pa poglejmo še radarje. Radar Siv Kedi je v Zankovcih pri Murski Soboti na avtobusni postaji in pa policijska kontrola v Zagorju ob Savi pri železniški postaji. 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Dobar dan.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Sam jaz. Kako smo kaj? Vikend je, sobota je, jutri je nedelja, a vam pa še kakšen film. A radi sploh iščete film? Meni je to najtežji del. Ful rada gledam filme, sam iskat, to je pa problem, ker imamo toliko izbire, zelo težko se odločam. Ful je tudi odvisno od razpoloženja, kaj bi gledala. In glede na to, da je poletje, bom po dveh priporočila en tak poleten film, primeren, dober, sproščujoč. Tako da ostan z mano.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Imagine Dragons so bili tole z Natural. Pa mi ratel zadeta. Nino Horčeta sem z vami na Engi. In ej, vikend je, tako da dejmo malo pomisliti, kjer film je danes gledala prav, ali pa jutro konc koncev. Vam enega zelo priporočam in sicer gre za The Life List. In priznam, ko sem prebrala opis, sem mislila, da bo to še ena tipična romantična komedija. Pa ni. Glavna junakinja po smrti svoje mame zve, da bo dediščino dobila sam pod enim pogojem. In sicer, da izpolne seznam želja, ki ga je sama napisala kot najstnica. Na prvi pogled se to zdi ful preprosto, dokler ne ugotovi, da je vmes pozabila, kdo je bila in kaj si je sploh želela od življenja. In glih to mi je pri tem filmu najlepš. Ni tok zgodba o seznamu, ampak o tem, kako se včasih toliko ukvarjamo z vsak danom, da pozabimo na stvari, o katerih smo sanjali, ko smo bili mlajši. In tudi meni se je to že zgodilo, tako da se poistovetam. Je tak zabaven, romantičen, na trenutke tudi čustven film, predvsem pa eden tistih, po katerem si mogoče še sam postaviš vprašanje, kaj pa je bilo na mojem najstniškem seznamu.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: Alex Warren, Fever Dream je bil tole, Nina Marčeta pa sem bila vaša družba. Moja ura se je iztekla. Hvala, ker ste mi delali družbo danes, vse SMS-e, fore, ideje in to, da mi krajšate tele delovne vikende. Ne? Upam, da vas čaka še ena lepa sobota, če greste ven, uživite, če ostajate doma pod klimo. Iskreno tudi malo zavidem, glede na to, da jaz klime nimam. Mi se spet slišimo že nasleden teden, ko bomo od podelka do četrtka nadomeščala Lovšeta med 10. in 2. Pol pa še v petek in soboto v živo iz Laškega, kjer bova z Ernestom Kramarjem lovila festivalsko vzdušje na pivu in cvetju. Zdaj za slovo pa še ena, ki je zmer dobra ideja. Ja, ni tako ma dober. Mene tako zasanja na najboljši možen način. Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, Stalk to me v nadaljevanju. Lepo se majte. Se slišimo v ponedeljek. Čau, čau.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio 1 Štajerska.
5: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
5: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina s pijaki.
10: Kam D.O.O.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, Janez, dvojka danes.
11: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
13: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
14: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B, Loče.

0: Poletje.
1: Radio ena.
2: Poletje, čudovito je.
3: Tudi mi imamo radi poletje.
1: Več poletja.
3: In več dobre glasbe.

0: Billie Eilish in Bad Guy, tole Radio 1. Ura je 2.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Teheranu so se začele 6-dnevne pogrebne slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja. Ta je bil ubit v izraelsko-ameriškem napadu konec februarja. Iranske oblasti pričakujejo, da se bo od njega poslovilo do 30 milijonov ljudi. Hamenejevo krsto bodo po Teheranu prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Najaf, nato pa ga bodo pokopali v njegovem rojstnem Mašhadu. Oblasti želijo s pogrebom pokazati enot in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost migranti. Obisk je sicer začel na pokopališču in spomeniku migrantom, ki so umrli med prečkanjem morja. 49-letna Slovenka pa se je na Hrvaškem zapletla v težave z zakonom. Hrvaška policija jo sumi, da je preskočila ograjo podjetja in iz kleti odnesla približno 2 kg fik, leseno lestev ter več kozarcev. Po prijavi občanov so jo policisti sledili v stanovanju, kjer je bivala in pri njej našli ukradene predmete. Zoper Slovenko bodo zaradi suma tatvine podali kazensko ovadbo.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Trenutne temperature imamo 24 na Jesenicah, Žalec 26, Ljubljana in Metlika 27 stopinj, Novo mesto in Koper 28 in 30 stopinj v Novi Gorici. Danes bo po večini jasno, jutra bo sprva sončno, potem pa se bo čez dan oblačnost povečevala, popoldne pa lahko pričakujemo tudi nekaj kratkotrajnih ploh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Z mano od druga dalje, pa tudi Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
1: Živijo dve prometni nesreči, imamo previdno. Najprej prva ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika z zastojem do razcepa Kozarje. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. In pa druga prometna nesreča tudi ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na podravski avtocesti smer Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškovje in še na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola in Lesce-Bled. Pa še dva radarja, Sivked je meril v Zenkovcih pri Murski Soboti na avtobusni postaji in še eden v Zagorju ob Savi pri železniški postaji. Nič 80 22 55, srečno pot!
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Ja, kako zdano prevzemam tole sobotno poletno krmilo na Enki. Frej smo top, vikend je top, vreme je super, več dobre glasbe imamo tudi. Vse imamo, tudi nagradno igro, nagradne igre in že takoj zdaj v štartu je čas za Enkino super poletje. Včeraj smo bili v Domžalah, v ponedeljek pa gremo v glavo naše kokoške, naše Slovenije v Lendavo. Tako da vsi iz unga konca v ponedeljek Radio 1 pest na glas, ker ste za to lahko nagrajeni. Več pa v kratkem.

0: Katy Perry in Rory je bil tole, Jake Grozdano sem s tabo na Radio 1 in če si iz Lendave ali pa okolice, daj v ponedeljek Radio 1 face to face na glas.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, v ponedeljek v vaše kraje prihajata Miha Deželak in ekipa Radia 1, poletne pakete pa pripeljamo kar v Opel Frontieri iz Autotehne Vis. In fora je čisto enostavna, če prijemo do tebe doma ali pa te po službo in takrat poslušaš Radio 1, je poletni paket tvoj. In takole smo recimo včeraj razveselili Mojco.
3: Dobar dan, Mojca iz Domžal. Radio 1, krasno ste me presenetili. Beje, da sem danes celo ta prva bila na vrsti. Zahvaljujem se Čatežu, Termam Čatež. Zahvaljujem se Loteriji Slovenija in tudi Nutrino Labo. Drugač pa vam želim lep dan naprej. Krasni ste, radi vas poslušam. Bodite taki še naprej.
0: Ja, v paketu te med drugim čakajo tudi Nutrino Lab izdelki, taki sadno in sadno zelenjavni prigrizki brez dodanega sladkorja, brez aditivov in rastlinskega izvora. Skratka, gre za idealno stvar za na pot, na plažo ali pa kakšen izlet. Ful dober pride, tudi jaz to prakticiram pred treningom, po treningu in je top. Skratka, Lendava in okolica, v ponedeljek preverjamo, kako dobro poslušate Radio 1. Če želiš pa povečati možnost, da potrkamo prav pretep, pa pošal SMS na 051 300 300, pripiši kraj in svoje podatke. Popa, Radio 1, face na glas in držat pesti.
2: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
2: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Rimon in Supergirl and fun fact, tudi ta komad je iz leta 2000. V kratkem ga slišmo, tako da ne hod predaleč.
1: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
2: Radio 1 pa pred talkshowom.
1: Več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj kopija Nova Pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova Pikazi. Že 30 let.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net. Dokaj minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2.
4: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so

0: odstotkov.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Magneziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Ja, danes bo lepo in sončno, lepo vreme bomo imeli, temperature bodo od 26 do 29 stopinj, na Primorskem bo šlo do 31, kar se tiče pa nedelje, jutri, v redu bomo imeli dopoldne, no popoldne pa se bo počas začelo oblačiti in napovedane so tudi kratkotrajne plohe in kakšna nevihta.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
4: Živjo, eno prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru na odstavnem pasu med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Proti Kopru je zastoj do razcepa Kozarje, proti Ljubljani pa do Vrhnike. In še ena prometna nesreča, ki ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug. Pa še nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Gonja in Izola Strunjan. In pa zaradi nesreče je zaprta cesta Kamnik-Stahovica pri Spodnjih Stranjah. Še zadnji radar v Murski Soboti vas čaka pri Maximusu. Srečno pot!
2: Jaka Grozdano, sem s tabo na enki in bom tvoja družba danes do 8 zvečer. Ja, poletje je tudi seveda čas glavnih dopustov, ne, in tja se odpravlja zdaj tudi Denis Avdić. Bomo pa kljub temu seveda poskrbeli za neki utrinkov iz Denis Avdić šova in tokrat nas čaka kontra sreda, v kateri sta Miha Deželak in Lara Tošič zagovarjala, da bi na dopust mogli sodelavci. Kaj o tem misli Denis? Pa takoj po dveh. Ampak najprej Bruno Mars in I Just Might.

0: Ljubezni.
1: Žan Serčič je pijan od ljubezni, Jaka Grozdanov sem tvoja družba in ja, Denis Avdić se odpravlja na zaslužen dopust, medtem pa bosta v akciji ostala Miha Deželak in Lara Tošič. Ja, Miha bo ta mesec po Sloveniji preveril, kako na glas, koliko na glas poslušate Radio 1 v akciji Enkino super poletje, Lara pa bo avgusta skupaj z Istokom Gostinčičem vodila jutranji program, ampak seveda tudi mi se bomo še kaj spomnili na Denis Avdić show, recimo na njihovo kontra sredo, ko je naloga v bistvu taka, da moraš zagovarjati mnenje, s katerim se večina ljudi ne strinja. In tokrat sta Lara in Deželak zagovarjala idejo, da bi mogli na dopust hoditi, kar so delavci. Dajmo poslušati.
2: Dva tedna, tri.
3: Ok, mogoče bi te tebe malo več koštala, ne?
2: Ja,
3: mogoče.
2: Počkan.
3: Ja.
4: A ja, to je nepriljubljeno mnenje, da gremo skupaj s sodelavci, sam en pa vse to plača, ali kako?
2: Mislim,
4: to pa ne.
3: Ja, ja. Mislim, pol me zgubiš, če mislim,
2: čak,
3: ti si lego, ja, so oni koštitelj.
2: Da moramo kar skup upaj.
4: Ja, jaz tebe zgubim na tem dopustu. To je nekako moj cilj vsak let. Grem jaz na dopust, da tebe zgubim.
3: Ja.
4: Super, nemo tako, ja. Lahko gremo, okay. Lahko gremo, ampak kaj gremo nekaj jest, ali pa kaj gremo nekaj spit, damo vsi kartice gor, pa se gremo rusko ruleto, tisto kartico, tisto kartico, ki kelnarca zagrab, ta plače. A smo za.
3: A ja, ona v bistvu pol zbira.
4: Ona je tista, ki pač zbere.
2: Ja, kaj pa da hodimo bolj v pekarno pa to.
3: Ja.
5: To je Denis Avdić Show, Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
1: Ja, že v ponedeljek bomo spet skupaj, od 6. ure zjutraj naprej se boste prebujali z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič, popoldneve pa vam bo krajšal Istok Gostinčič.

0: Joe Crowty nad sevi sonca, šefovski koncert jim je uspel za njihovo 10. obletnico. Karneval je bil fantastičen, v nadaljevanju pa nadaljujemo z eno lušno mislijo. Enako Leoni prihaja s pesmijo Simple Life in ja, res, življenje je lahko simple, če si ga tako vzamemo. Sploh, če gremo na dopust ali pa kaj tazga, takrat je res vse bolj simple.
1: Radio 1 Štajerska.
2: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Autopralnica Autoline.
2: Spedeno u piko.
3: Pa kad ćeš ljepška?
4: Zvuk ne povi vidno usaga. Pridite po sliko na Grusmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija u Ljutomeru. Več na grusman.si.
5: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
6: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
7: Matiz pohištvo Maribor.
8: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
7: Šentilska cesta 49, matiz-pohištvo.si.
9: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo.si.
10: Avtostekla Pavo, Pavo.
11: Nič 4, nič 600.
12: Ej ga norca, varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stumater.
13: Kaj zdaj, a še tebe eno narišemo, barvanje-oznacb.si.

0: Steve Winwood in Valerie. Sample iz tega komada je tudi v komadu Erika Pritca, Call on Me. Ja, več dobre glasbe prihaja v kratkem, do takrat pa ura je tri, čas je za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Natalija Švab. Ukrajina je zanikala ruske trditve, da je padlo mesto Kostjantinivka na vzhodu države. Ukrajinska vojska je sporočila, da so razmere na območju res zelo hude, vendar njene enote še vedno držijo obrambne položaje. Priznava sicer, da so se manjše skupine ruskih vojakov infiltrirale v mesto in ga skušale zavzeti. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruske navedbe označil za neresnične. Kostjantinivka velja za eno ključnih obrambnih točk Ukrajine v regiji Donetsk. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana za drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pa pri pooblaščenih prodajalcih. Slovenija pa je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, pa tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo ter uspešno prihodnost.
1: Prej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, tako na prvo žogo zgleda v zuni res vse lepo, sonce imamo in kar toplo, temperature so od 26 stopinj pa vse do 30 v Novi Gorici. Ja, danes bomo imeli še lepo, tudi jutro do poldne bo še ok, potem pa se bo postopoma začelo oblačiti, popoldne pa lahko pričakujemo kakšno plohco ali pa nevihto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže na asfaltu?
5: Vse bolje je pa še vedno oziroma na novo promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Sicer zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom ter naprej še pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in še na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in Izola Strunjan in pa zaradi nesreče zaprta cesta Kamnik Stahovica pri spodnji stranjah. Radarji in kedi v trgovišču pri Ormožu, pa v Murski Soboti merijo pri Maximusu in še radar v Ajdovščini na koncu naselja proti Vipavi. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5. zjutraj z obvozom po tej merjeni regionalni cesti. Srečno pot!
6: Enkin vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, še 6 dni nas loči do 61. festivala Pivo in cvetje. Sam še 30% vstopnic je na voljo, poleg tega pa ti jo tudi mi lahko zrihtamo. Ne sam to, zrihtamo ti celo party izkušnjo, kar v bistvu pomeni, da žurko začneš še prej, sploh tja prideš. Že zdaj mi lahko pošlaš SMS Laško in svoje podatke na 051 300 300. Več o tem ti povem pa takoj po dveh.

0: popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: Amo. Fajno.
0: Najboljši glas.

0: Luis Capaldi in Forget Me, bo tole, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in obstajajo festivali in obstaja festival Laško, pivo in cvetje. Od 10. do 12. julija bo Laško spet središče poletja, na odrih tam pa seveda Vlado Kreslin, Parni Valjak, Midva, Fehtari, Dejan Dogaja, Helena Blagne, Nika Zorjan, Vili Resnik, Ines Serbus, Šankrok in še kup drugih. Skratka, morate vedeti, ne, lani je bil festival razprodan, letos pa ostal samo še približno 30% vstopanc, tako da če nočeš ostati brez, skoč na pivo in cvetje.si, vstopanca je sam 12 evrov, vrček piva pa zelo, zelo, zelo dobrih 3 evre pa pol, ampak čak mal, mogoče ti karte sploh ne bo treba kupati, ker ti jih lahko zrihtamo mi.
1: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš Party Vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, in ne govorim samo karta, govorim o celem experiencu. Skupaj s svojimi frendi greš na festival Laško pivo in cvetje na legendarni Party Vlak. Kar pomeni, da ti zrihtamo, da se žurka v bistvu ne začne na prizorišču, ampak dejansko že na poti do njega. In najbolj pri temu je, da bom že danes nekoga poklical in mu podaril celo to izkušnjo. Vse, kar moraš narediti je, da mi pošlaš SMS Laško in svoje podatke na 051 300 300, in če te pokličem, ti zavrtim del ene od legendarnih pesmi izvajalcev, ki letos nastopajo na festivalu, in ki se komad ustav, ga moraš ti nadaljevati. In če ti uspe, greš skupaj s svojo ekipo na Party Vlak in direkt na festival Laško pivo in cvetje. Tako da še enkrat napiš mi SMS Laško in svoje podatke na 051 300 300 in mogoče v kratkem pokličem prav tebe.
1: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party Vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še Fehtari.
2: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si.

0: Skočili bomo leto 2004 in prihaja Maroon 5 in She Will Be Loved.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Poletja ni treba iskati daleč.
11: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
10: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani.
12: Zgodovini. Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Sedite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Luca Bassin, scritto Raju, tole Radio Ena. Poglejmo, kako nam kaže na nebu. Ja, trenutno vse lepo, kar pa se tiče jutrišnjega vremena, pa ja, dopoldne bomo imeli nekaj sončka, popoldne jutri, pa šele potem nekaj neviht in ploh. Tako da do takrat bomo lahko uživali na soncu, temperature trenutno pa Velenje in Slovenske Konjice 26, Ljubljana, Brežice in Črnomelj 28, Šmarješke Toplice 29 in Ajdovščina 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže?
4: Živjo, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt levi pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Nastaja zastoj do Unca, zamudo dobre pol ure, razvrstite se na desni pas. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Sicer pa zastoj na primorski avtocesti še proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in Izola Strunjan in pa zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Kamnik Stahovica pri Spodnjih Stranjah. Še trije radarji, prvi v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu, Kedi čaka v trgovišču pri Ormožu in pa še en radar v Ajdovščini na koncu naselja smer Vipava. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5 zjutraj z obvozom po regionalni cesti. Nič 80-22-55, srečno pot.
1: Enkin Vikend in Jaka Grozdanov.
0: Ja, lepo smo zaštartali v tole sobotno popoldne. Leja, ti si mi napisala, da si z družino na Bledu in da poslušate Enko. Nace, ti si napisal, da greš svojo psičko na izlet, zvečer pa planiraš gledanje fuzbala. Pa vam nekaj zate. Super ideja, Nace, ker sigurno ne boš edini, ki bo danes spremljal fuzbal. Tudi Blaž Benedičič ga bo spremljal, a ne?
5: Ja.
0: Skratka, v kratkem slišmo tole od Shakiro, himno letošnjega svetovnega prvenstva, da malo hitreje dočakamo.

Toni Braxton in Unbreak My Heart. Jaka Grozdano, sem s tabo na enki in kot velik fan fuzbala, lahko čisto iskreno rečem, svetovna prvenstva brez Shakire pač niso isto, ker eni si zapomnimo rezultate, himne pa praktično vsi.

Hips Don't Lie leta 2006, Waka Waka 2010 in Der 2014. Tri svetovna prvenstva in trije komadi, ki jih poznamo še danes. Potem pa dve svetovni prvenstvi, Shakira nikjer. Najprej težave z glasilkami leta 2018, pol še težko obdobje poločitve leta 2022. In ja, vse prvenstva so bila ok, sam ni bilo pa čist isto. In letos se je kraljica nogometni himn vrnila nazaj. Daj, je v zuni mal več kot en mesec in ima že čez 300 milijonov ogledov na YouTubu. Ne bom povedal, koliko teh je mojih, jih je pa kar nekaj. Shakira, daj.

Taylor Swift in Opalite. Ja, Taylor Swift se je, mislim, da danes zjutraj poročila s Travisom Kelsijem, bivšemu NFL igralcu, in jaz si želim vse najboljše, v nadaljevanju pa nadaljujemo s tole glasbo.

0: Mal bolj na poskok, David Guetta in legendarni Alfa Vili in Ava Max Forever Young. Modernejša preobleka legendarnega komada iz leta 1982. Ampak ja, vrhunski komad in v kratkem začnemo s temle.
1: Kaj smo že v pravem kraju?
2: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
1: Obrni, ta je naš.
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
4: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
3: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
3: Radio 1 Štajerska.
6: Avtopralnica Autoline.
7: Za popenic dobro. Pa kačeš lepška.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loček.

0: Evanescence in Bring Me to Life. Tole Radio Ena.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite najakcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Čau ekipa, ura je 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču novega mostu čez Kamniško Bistrico v Domžalah se je zgodila huda delovna nesreča. Med podiranjem odra sta delavca stala v žlici bagra, ki se je zanihala, zato sta padla na tla. Eden od njiju se je lažje poškodoval, drugi pa je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Iranske oblasti želijo s pogrebom nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja svetu pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Šestdnevnih pogrebnih slovesnosti se bo po pričakovanjih udeležilo do 30 milijonov ljudi. Oblasti dogodek predstavljajo kot simbol odpora in nacionalne povezanosti, množice pa med slovesnostmi vzklikajo pozive k maščevanju Zahodu. Hamenejevo truplo bodo poleg Teherana prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Nadžaf. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov ter sporazumevanje z domačini, med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem, pa tudi dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
6: Ja, popoldne bo ostalo po večini jasno. Jutro bomo imeli sprva lepo, jasno in sončno, no čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ni izključena tudi nevihta. Kar se tiče pa trenutnih temperatur, 27 v Mariboru, Kočevje, Izola in Celje 28, Čatež 29 in 30 stopinj v Novi Gorici in Šentjerneju.
3: Najhitrejši prometni servis

0: Blaž, kako zgleda na cestah?
1: Vedno boljše. Na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno so zdaj umaknili pokvarjeno vozilo v delovni zapori, ostaja pa zastoj skoraj do Unca, ki se zdaj krajša, še vedno pa zamuda dobre pol ure. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti, tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, in nekaj zastojev na cestah Koper, Dragonja in Izola Strunjan. Pa še zadnja dva radarja, prvi v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu in drugi v Hrastniku pri upravi TKI-ja. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Na njem pa sem tvoja družba, Jaka Grozdanov. Ja, Denis Avdić odhaja na zasluženi dopust, Lara bo z Gustinčičem vodila program Augusta zjutri, no že v ponedeljek pa se s tabo, se bo ta s tabo prebudila, zbujala Robert Roškar in Zala Perlič, s tabo bo ta od 6 zjutraj dalje. Kaj pa Miha Deželak? Ja, no, tudi on ostaja pri nas, seveda, v naši akciji Enkino super poletje, kjer bo razveseljeval s poletnimi paketi. V kratkem povem malo več o temu, do takrat pa še več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar in to mi je všeč. Jaka Grozdana, sem s tabo na Radio 1 in najboljši obiski so včasih tudi tisti, ki jih najmanj pričakuješ. Recimo, da si doma ali pa v službi in nekdo pozvoni. Ti odpreš vrata, pred tabo pa Radio 1 s poletnim paketom.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, in to se lahko zgodi že v ponedeljek v Lendavi in okolici, kamor z Opel Frontero, z Autotehne Vis, prihaja tudi Miha Deželak. In če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. V paketu te med drugim čaka tudi dnevna vstopnica za termalno rivjero Terme Čatež. Tam je več kot 12 tisoč kvadratnih metrov vodnih površin, tobogani, bazeni z valovi, gusarski otok. Skratka, če si za akcijo, jo imaš, če pa si za odklop, imaš pa počasno reko in termalne bazene.
3: Zdravo, sem Anja iz Adlešičev. Hvala Radio 1 za celodnevno vstopnico v Termah Čatež. Hvala Nutrilab in hvala Loteriji Slovenija za kartico.
0: Ja, če si iz Lendave ali okolice, pošli SMS 051-300-300 in pripiši kraj in svoje podatke. Radio 1 pa do konca na glas, pa mogoče v ponedeljek potrkamo prav pri tep.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo!

0: Pink in What About Us, nadaljujemo pa s temle. Losing My Religion prihaja v kratkem, tako da ne hod predaleč.
1: Več
2: sproščene zabave,
1: več
2: prijetne družbe,
1: več
2: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj
3: kopija Nova Pikasi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
4: Vse za šolo v paketu.
3: Kopija Nova Pikasi.
2: Že 30 let.
5: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo po ceni. Dipo.
11: Samski.
12: Samska.
11: onaon.com. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
13: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Inclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Ja, lepo in lušten imamo v zuni, sonček je in tako bo tudi v preostanku dneva danes, kar pa se tiče jutrišnjega dneva v nedeljo, dopoldne bo še v redu, popoldne pa nekaj več oblakov in napovedane so tudi kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Temperature danes bodo okoli 30 stopinj, jutri pa prav tako, zjutraj bo sicer od 8 do 15, na Primorskem do 18, potem čez dan pa od 26 do 31 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Blaž Benedičič, kako pa nam kaže na cestah?
4: Živijo zdaj pa zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Trenutno je zastoj do Dramelj, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas. In pa zastoj še na Primorski avtocesti proti Kopru ostajajo za Uncem in pred Postojno in še nekaj malega na cestah Koper, Dragonja in Izola Strunjan. Pa še zadnja dva radarja oziroma radar v Hrastniku pri upravi TKI-ja in kontrola prometa v Žegru pri Šentjurju ustavljajo tam v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Ja, kako grozdano sem tvoja popoldanska družba na Enki. Skupaj plujemo čez tole sobotno popoldne in zuni imamo res lepo pravo poletje in tako bomo nadaljali tudi pri nas super glasbo. Tudi v nadaljevanju imamo ta pravo proštimano za tole soboto. Začel pa bomo z Davidom Geto, Teddyjem Swimsom in Tones and I. Gone, gone, gone.

Siddharta in Rink je bil tole, vrnili smo se v leto 2003. Jaka Grozdanov sem, tvoja družba in letos je minilo tretje leto, odkar smo zgubili eno največjih ikon, Tino Turner. Ja, Tina je imela energijo, karizmo in seveda glas, ki ga zelo hitro prepoznaš, ampak nekaj, kar je pa Tino krasil, pa je res ta nalezljiva energija in kljub temu, da bi letos praznovala 87, ko so njeni komadi daleč od zastarelih. In zato je tudi prav, da slišmo enega njenega iz leta 1999, komad o občutku, ki greš čez vse in na konc priješ do točke, ko končno preboliš in ti je vse en. Vsi smo to že doživeli, bodmo iskreni. V stilu ene in edine Tine Turner, tole je When the Heartache is Over.

0: George Ezra je bil tole Green Green Grass, v nadaljevanju pa nadaljujemo še z več dobre glasbe. Skoko leto 1984, Eurythmics prihaja s Here Comes the Rain, v kratkem.
1: Radio 1 Štajerska.
2: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
9: Avtostekla pavo, pavo.
8: Nič 4, nič 600, 600.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, Janez, dvojka danes.
10: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
12: 3, 4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Mizarstvo ognjen.
15: Želite pohištvo po vaši meri?
14: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Avril Lavigne, Complicated, je bil tole v nadaljevanju, pa nas čaka tale. Damjano David in Next Summer prihaja in jaz upam, da še dolg časa ne bomo govorili Next Summer, ker je končno prišla tale, tole poletje je prišlo in ja, ko mi čakamo. Ura je 5.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu, kjer poteka dvodnevni kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo, je prišlo do spopadov med policijo in protestniki. Po podatkih policije se je na ulicah zbralo okoli 20 tisoč nasprotnikov stranke, ki so z blokadami cest skušali preprečiti prihod približno 600 delegatov na kongres. Kongres AfD sicer letos poteka natanko 100 let po nacističnem strankarskem zborovanju, kjer je Adolf Hitler predstavil nacistični pozdrav in gibanje Hitlerjeve mladine. Zgodovinari in številni politiki menijo, da je izbira datuma namerna provokacija, kar pa AfD zavrača. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost migranti. Obisk je začel na pokopališču in pri spomeniku migrantom, ki so umrli med prečkanjem morja. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici neodvisnosti Združenih držav Amerike. Sprejetje ameriške deklaracije o neodvisnosti je označil za pomemben mejnik v svetovni zgodovini. Ob tem je poudaril, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v boju za osvoboditev izpod britanske oblasti.
1: Doktor Gorkič svetuje, praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
3: Fina, fina Čikatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
5: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Maribor 27, Ptuj in Celje 28, Ljubljana, Piran in Novo mesto 29 stopinj, 30 jih je v Novi Gorici. Preostanek popoldneva bo ostal jasen, sončno bo. Tudi jutri bo sprva sončno, čez dan pa se bo od severa potem oblačnost povečevala, naraščala. Popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, kako pa nam kaže na cestah, aj kaj boljš?
7: Veliko boljše, le super. Da stoji, ostajajo na štajerski avtocesti, je v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru za mudo okoli pol ure in pa na primorski avtocesti proti Kopru za Uncem in pred Postojno in še nekaj malega na cestah Koper, Dragonja in Izola, Strunjan. Vipavska hitra cesta pa še vedno zaprta zaradi delu obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5 zjutraj. In še dve policijski kontroli v Ljutomeru so pri Sloveniki, v Žegru pri Šentjurju pa ustavljajo v obe smeri. Srečno pot!
0: Ja, kako zdano sem tvoja družbena enki in seveda poletja si je že 61 let težko predstavljati brez festivala Pivo in cvetje in zato imamo zate in tvoje prijatelje prav posebno izkušnjo, nekaj zelo unikatnega in sicer legendarni party vlak, ki odpelje tebe in tvojo ekipo direkt na festival Pivo in cvetje v Laško. V kratkem nekoga pokličem in razveselim, do takrat pa lahko še sodeluješ in to tako, da mi napišeš Laško in svoje podatke na SMS na 051 300 300.

0: Ja, kako z danes sestavo na Radio 1, tole pa sta bila Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Zdaj pa je čas, da nekoga pošljemo na najbolj legendaren poletni festival pri nas, festival Laško, pivo in cvetje.
1: Zavoj z nami hite z festivala Laško, pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, pa pogledamo, kdo bo probu naslednji. Z mano je že Luka.
2: Živjo.
0: Luka, poslušaj, jaz te bom zdaj zavrtel del komada Hula Palu od Dejana Dogaja, ki letos nastopa na festivalu Laško pivo in cvetje, ne? In ko bom ostavil komad, oziroma ko boš zaslišal samo instrumental zadi, ga moraš ti samo nadaljevat. Kolikor veš pa znaš, lahko tudi po svoje. A greva probat?
2: Ok, bomo probali.
0: Ajde, dejva.

0: čas.
1: Ja, ja, krdej, krdej.
0: A ja. Odi, odi, odi, odi, ej. Odi, odi, odi, odi, odi, ej.
1: Yes, to je to. To je to. Bravo, bravo, bravo, bravo, Luka. Ja, noč, ne, jaz ti moram čestitati. Skupaj s svojo ekipo greste na festival Laško pivo in cvetje, pa še na legendarni party vlak.
0: Tole je legenda, hvala vam, res. Malo me trema, ampak lahko bi bilo boljš. Bravo pa, kaj šlo spet, pa bi šlo lažje.
1: Ja, en za pogum še nikoli ni škodu, ne. No, če pa danes telefon ni zazvonil pri tep, noč na robe, pošel SMS Laško in svoje podatke na nič pet ena 300 300. Če pa veš, da greš v Laško, v vsakem primeru pa ne čaki predolg. Lani je bil festival razprodan, letos pa je na voljo samo še približno 30% vstopanc. In kaj bodo razprodane, zapremo mesto. Zato skoči na pivo in cvetje.si. Vstopanca te stane samo 12 evrov na dan, pivo pa samo 3 evre pa pol. Skratka, super cene za super žurko in legendaren festival. Se vidimo v Laškem.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Tale je bila pa res taka poletna. Pedro Capo in Faruko, kalma in kalmo rabimo polet, sploh na dopustu. Takrat rabimo res mir. Evo, spet bomo dvignili malo energije. Rose in Bruno Mars prihajata z APT. V kratkem.

0: fantastike, le možnosti ogromno.
1: Čeprav je cijelo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
2: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Kostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
4: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Samski.
11: Samska.
10: onaon.com.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Delovni zvezki in šolske potrebščine.
16: Vse za šolo v paketu.
15: Že 30 let.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ja, preostanek današnjega sobotnega popoldneva bo ostal lep, sončno momel in jasno. Tudi jutar zgleda, da bo dopoldne še ok, sprva bo sončno, potem popoldne pa je napovedanih nekaj kratkotrajnih ploh. Kar se tiče temperatur jutri, zjutri bo od 8 do 15 stopinj, čez dan pa od 26 do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Bila živjo, kako je na cestah?
4: Živjo zastoje imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami v delovni zapori proti Mariboru z zamudo okrog pol ure in pa na Primorski avtocesti proti Kopru za Uncem in pred Postojno in še nekaj malega na cestah Koper, Dragonja in Izola Strunjan. In pa tri policijske kontrole, prva v Podgorju pri Slovengradcu pod viaduktom nove hitre ceste, potem še ena v Ljutomeru pri Sloveniki in tretja v Črničah pri Kapelici smer Nova Gori. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Jak grozdano sem tvoja družba in ene stvari danes še nismo obdelali, to so vikend dogodki, če kdaj je zdajle idealen čas, da si naredimo plane za po šesti danes, pa tudi za jutr, ker ogromen enih dogodkov je po Sloveniji, ki je kdo in kdaj, pa ti zaupam, takoj po dveh. Začnemo s Glockenbachom in Tom Walker, Home.

Imagine Dragons, Radioactive, Jaka Grozdanov, sem tvoja družbena Radio 1 in če še nimaš plana za danes večer, brez panike, če si na obali ob 19. na Bonifiki v Kopru štarta Numatronik ob 20.30 minut, pa se v auditoriju Portorož začne še 45. festival Melodije, Morja in Sonca. Če pa te mogoče vleče bolj na rok, ob 21. bodo v Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici nastopili Elvis Jackson in Kekec proti Kekcu, ob 20.30 pa še midva v Žički kartuziji.

0: Ja, danes res ne bo manjkal izbire za žurke. Ob 21. bo na Visti v Velenju nastopila Aleksandra Prijović, ob 20. uradencih Dražen Zečić, v Novi Cerkvi bodo prav tako ob 20. uri igrali Modrijani. In ker se očitno danes ogromen stvari dogaja ob 20. bo ob točno tej uri v zgornji Polskavi še Dejan Vunjak.
1: Nikol že nismo šli, da ne bi še enega zbil. Če kdo je hotel it, ga nismo kar pustil.
0: Ja, če pa že razmišljaš za jutar, pa v Postojni od 9. ure zjutri naprej 33. furmanski praznik, ob 20.30 minut pa bo v parku Pietro Coppo v Izoli še Frank Sinatra večer. Skratka, ogromen dogodkov je, ogromen dogajanja ta vikend, seznam vseh pa si lahko pogledaš na Radio 1. Pika si.
2: Jaka Grozdanov na Radio 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Štajerska.
6: Avtopralnica Autolaj.
7: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača. Zapravljati drugje bi bil greh.
12: Debela Berta. Vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
13: Matiz pohištvo Maribor.
14: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
13: Šentiljska cesta 49, matiz-pohištvo.si.
15: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
16: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
15: Dermatološki studio Eden, Maribor.
16: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
17: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
18: Avtostekla pavo, pavo.
17: Nič, štiri, nič, 600, 600.
19: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tu mater.
20: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B, Loček.

0: Takoj potem, ko pa preverimo stanje na nebu in na cestah, pa nas čaka Nina Pušlar in njen Zdaj si upam. Ja, poglejmo temperature. Slovenjgradec 26, Velenje in Maribor 27, Bled 28, Murska Sobota in Portorož 29 stopinj, 30 pa jih je v Metliki in v Ljubljani. Ja, lepo bomo imeli danes še v preostanku tega dneva, jutri pa nas čaka dopoldne bo sončno, popoldne pa nekaj več oblakov in tudi kratkotrajne plohe.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, živjo, kako nam kaže na cestah?
2: Živjo zelo v redu, razen Super. Še eden zastoj ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda pa okrog 15 minut in občasno še Vipavsko hitra cesta je zaradi del še vedno zaprta med Nanosom in Vipavo še do ponedeljka do 5 zjutraj z obvozom po regionalni cesti. Dve policijski kontroli imamo v Podgorju pri Slovenjgradcu, prva pod viaduktom hitre ceste in še ena kontrola v Črničah pri Pelici smer Nova Gorica. Srečno vožnjo.
0: Ja, kakor zdano ostane tvoja družba in v novi urci seveda še več dobre glasbe, poleg tega pa še en poziv in sicer Miha Deželak vas bo ta mesec razveseljeval v akciji Enkino super poletje in še naprej bomo preverjali, kako na glas nas poslušate oziroma pač poslušate Radio 1 in v ponedeljek z akcijo nadaljujemo v Lendavi, tako da če ste z unga konca, v ponedeljek obvezno na glas Radio 1 in mogoče Miha s poletnim paketom pozvoni prav prvs. Obstaja pa še en trik, ki bomo rekli, ti lahko poveča te šanse. In v kratkem ti ga zaupam. Takoj po dveh. Prvi med dvema pa Nina Pušlar, Zdaj si upam.

0: Najša in tiste lepe dni. Jaka Grozdanov, sem s tabo na Radio 1 in to poletje je Radio 1 spet na terenu.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, v ponedeljek bomo z Miho Deželakom obiskovali Lendavo in okolico. Če bomo z Opel Frontero iz Avtotehne Vis pozvonili par teb in bo takrat igral Radio 1, je poletni paket tvoj. V njem so dnevna vstopnica za termalno riviero Term Čatež, nutrino lab izdelki, pa tudi darilna srečka Zlata Loterije Slovenije, kjer glavni dobitek znaša kar 250 000 evrov. Nekaj je, ne? Ja, in mogoče se ti poleg poletnega paketa nasmehne še sreča.
3: Zdravo, sem Angel Patrik Mlinarič iz Bukovc, okolica Markovce. Zahvaljujem se Radio 1 za nutrino lab kašice, za Terme Čatež vdih in pa srečko upamo, da bo dobitna.
0: Ja, če si iz Lendave in okolice, pošli SMS na 051 300 300, napiši zraven svoje podatke in kraj. Radio 1, dej fejst na glas in kaj pa več, mogoče pa te že v ponedeljek s poletnim paketom pozvanima prav par tebi.
2: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Zlata z glavnim dobitkom 250.

0: Avicii in Hello Black, Wake Me Up. Tok dober komad, dajmo ga še malo. Poletje 2013, kako me vrne. Nas vrne tole nazaj, ja, legendarni Avicii. V nadaljevanju pa še z eno legendo nadaljujemo. Cyndi Lauper prihaja z njenim Girls Just Wanna Have Fun. Iz 1984 ga je tale in v kratkem jo slišmo na Enki.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
2: A ne, ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
3: Ja.
2: Don zvečer imamo še fešto v oštari, pol nej pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
4: Kaj diši, kako,
2: ja,
4: kaj?
2: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Načrtuješ pot na Hrvaško?
13: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kia, največ avta za vaš denar.
1: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ja, danes bo še luštno, tudi zvečer, da večer bo definitivno za izkoristiti, no jutro do poldne pa se bo počas začelo oblačiti, oblačnost bo naraščala, popoldne pa nas čaka nekaj kratkotrajnih ploh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, koliko jasno oziroma koliko luštno pa je na cestah?
2: Zelo luštno, razen krajši zastoj še ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami skozi delovno zaporo in pa zadnji radar čaka vas v Pertoči pri Mlinu. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Enkin vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, nadaljeval bomo z več dobre glasbe, vmes pa še en poziv na festival Pivo in cvetje. Neki kart je še na voljo, tako da hiter si zagotovi svojo na pivoincvetje.si. Naslednji teden bo vroče v Laškem, uživo bosta tam s tabo Jana Morel in Miha Dežlak. Več ti zaupam pa takoj po dveh.

Fih, deževen dan, s temle smo šli na prvi Eurosong. Ja, gremo na vreme. Trenutno nam takole kaže Izola in Maribor 27 stopinj, Krško, Celje in Majšperk 28, Lendava, Semič in Nova Gorica 29 stopinj, 30 pa jih je v Ljubljani.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice in Ice Ice Baby, Jaka Grozdano sem stavil na Radio 1 in če si eden tistih, ki se že en mesec govori, ma sej bom karto kupil drug teden. Evo, mogoče pa zdajle zadnji moment. Za festival Laško pivo in cvet je ostalo samo še 30% vseh vstopnic in festival, kot vemo, bo spet na polno celo mesto. Karta pa te prija samo 12 evrov na dan, pač seveda to je super cena in... Za dogajanje, ki bo tam, vemo, je vedno zelo, zelo, zelo legendarno. Tudi vrček pivate, košta 3,5 evra. Seveda bomo tam tudi mi z Radia 1 uživo še pred začetkom festivala in potem ves čas dogajanja bomo festivalsko vzdušje prenašali tudi na Radio 1. Pa še to, naslednji petek med 10 in 14 uro bosta program iz Laškega uživo vodila Jana Morel in Miha Deželak. Ta dan pa se nam bo seveda pridružil zraven tudi Radio 1 Rok. Tako da, če še nimaš karte, piči na pivo in cvetje.si, ker ko zaprejo mesto, takrat bo že prepozen.
2: Živjo vsem skupaj, jaz sem Matjaž Šeren, pevec skupine Šank Rock in zopet se nam približuje najboljši festival na svetu, festival Pivo in cvetje, ki je z vami in Šank Rockom že vrsto let. Jaz verjamem, da bo tudi naslednji vikend zelo vroče, predvsem na odru in predvsem v publiki. Seveda bo z vami tudi Šank Rock v petek 10. julija. Komaj čakamo.

Naslednja na vrsti pa prihaja pevka, ki je tole pesem leta 2010 predstavila v novi preobleki in s tem dokazala, da dobre pesmi res ne zastarajo. Življenje je lepo je namreč priredba z in zelena uspešnica Tomaža Domicelja, pesem super sporočilom, Alenka Godec in Življenje je lepo.

Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano. Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Nedelja, 5. julij 2026, na območju enote Slovenska Bistrica, Kov in Zreče med 7. in 15. uro, Tepanje 2 med 8. in 14. uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.

0: Poezija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Auto pralnica Autolaj.
2: Ne peci spucat auto, no?
3: Pa kaj ćeš ljepška?
4: Ko zgodi se avtosteklu, to mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo Picasso.
5: Avtostekla Pavo, Pavo.
4: Nič, štiri, nič, šesto, šesto.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si
7: Radio 1 Štajerska.

0: Vlado Kreslinin z Goričke kao Piran. Tole je Radio Ena. Maribor 27, prav toliko jih tudi na Ptuju, Novo mesto in Prebold 28, Metlika in Ljubljana 29, v Ajdovščini pa 30 stopin. Ja, po noči bo povečinoma jasno, jutri bomo imeli najprej neki sončka, čez dan pa se bo začelo oblačiti, popoldne pa so napovedane plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
2: Najprej previdno zaradi nesreče, ki jo ovira promet na Podravski avtocesti proti Gruškovju med Marjeto in Zlatoličjem in pa nekaj zastojev še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, zamudo okrog 15 minut in nekaj krajšega še na Primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Postojne. Pa še zadnji radar, v Pertoči čakajo pri Mlinu, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: In vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, noč pred nami je še finiš tega popodneva, več dobre glasbe prihaja v kratkem, po dveh pa še Mandela efekt. Blaž, a se ti sanja, kaj je Mandela efekt?
2: Jaz sem slišal že za to, ampak to je ena tistih stvari, veš, ko jih stokrat slišiš, pa nikoli ne pogooglaš.
0: Ja, to je tisto, ki si nekaj napačnega zapomnemo.
2: Tako.
0: Torej, določene dogodke, a ne, recimo začelo se je pri Nelsonu Mandeli in to zato, ker je velik ljudi mislil, da je on v bistvu umrl v 80-ih letih prejšnjega stoletja, v resnici pa umrl 2014.
2: A.
0: Evo, skratka, kaj tazga se včasih zgodi tudi v muski in takoj po dveh. Bomo tudi videli tak svež primer tega. Zdaj lepa najprej, reggaeton lento.
4: Boy, I can see the way you just moved.

Mark Embor in Belong Together. Jaka Grozdano, sem s tabo na Enki in vsi poznamo un občutek, ko smo za neki v neki 100% prepričani, pa pogotovimo, da smo se motili in se sami sebi zdimo malo čudni, ker smo bili res zihar. No, evo temu pravimo Mandela efekt. Recimo, ogromno ljudi je prepričanih, da ima stric iz Monopolija, ti stričok z brki in to, da ima monokel, pa ga nima. Ali pa Miki Miška, veliko ljudi misli, da je včasih nosil na ramence, pa jih nikoli ni. Ja, in včasih je tako tudi pri muski. Nekaj slišimo, pa mislimo, da smo to kombinacijo že zdavni slišali. Recimo, sigurno nisem edini, ki je bil prepričan o to, da sta Jennifer Lopez pa David Guetta posnela skupaj že vsaj kakšne tri komade, pa jih nista. Tale Save Me Tonight je dejansko njuno prvo sodelovanje in zdaj je tudi čas, da ga še slišimo. En Mandela efekt manj, ali kako bi rekel, na Radio 1, J-Lo in David Guetta. Tole je Save Me Tonight.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift in Blank Space. Tohle je Radio Ena. Ja, zvečer in po noči bo večinoma jasno, jutri pa najniže jutrne temperature bodo nekje med 8 in 15 stopinj, na Primorskem okoli 17. Ja, jutro nas čaka sprva sončno in jasno vreme, čez dan pa se bo začelo, bo nekaj več oblakov bo čez dan, popoldne in zvečer pa so napovedane kratkotrajne plohe in mogoče celo kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo spet lepo, jasno, spremenljivo oblačnostjo in popoldne spet plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Blaž Benedičič, še zadnjič danes, kako je na cestah?
3: Ja, spet se je malo popestrilo, no, ampak zaradi nesreče še vedno promet oviran na Podravski avtocesti proti Gruškovju med Marjeto in Zlatoličjem, na to pa zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Prav tako zaprt počasni pas še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od predora Podmil do Blagovice zaradi pokvarjenega tovornjaka in še na Štajerski avtocesti proti Mariboru krajši zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda okrog 10 minut. Varno in srečno na poti.
1: Ja, počas se približujemo zaključku današnjega popoldneva oziroma večera, kakor želite. Jaka Grozdano sem, tvoja družba na Radio 1 in še več dobre glasbe nas čaka vmes, pa bomo slišali tudi utrinek iz Denis Audit Showa in sicer Laro Tošič in njen hit poletja oziroma kaj bo letos poleti aktualno. Vse bomo slišali takoj po dveh.

0: dvoje po polno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Linkin Park in The Emptiness Machine, Jaka Grozdano sem tvoja družba in Denis Audić Show, oziroma Denis Audić se odpravlja na zaslužen dopust, medtem pa bota v akciji ostala Miha Deželak in Lara Tošič. Miha bo ta mesec po Sloveniji preveril, koliko na glas poslužate Radio 1 v akciji Enkino Super Poletje, Lara pa bo avgusta skupaj z Istokom Gostinčičem vodila jutranji program. Ampak seveda, tudi mi se bomo še kdaj spomnili na Denis Audić Show, recimo na trenutek, ko je Lara predstavila njen recept za letošnji poletni hit, kaj se bo letos poleti pil. In očitno tudi kakšen sladoled je letos v trendu. Nemo kar poslušati.
1: Cviček špric. Pravijo, da bi to lahko postal hit tega poletja. Zdaj pa, kaj potrebujemo za ta špric? Cviček, mineralno vodo ali pa tonik, a potem sadje po izbiru najboljše godičevje. Lahko dodamo tudi kakšno rezino limonce ali pa malmete, melise. Je nekaj.
2: Jaz sem mislil, da ponovno, da se ga ne morajo znebiti, pa da ga daš v pištolce, pa se pa špricaš.
1: Ne, dejansko, zelo lepa, mamljiva pijačka zgleda. Mislim, nekaj za
3: nekaj podoben, kaj je perolček. Ne?
1: Kaj perolček, samo bolj slovenski, da podpiramo slovensko, dolensko, tako. In pa, če imamo nov špric, seveda ne sve manjkati tudi nov trendi okus sladoleda. Dubajska čokolada v letu 2026 je pa se. Na Japonskem vas zdaj čaka ena najbolj nenavadnih gastronomskih izkušenj. Baje ne bi sladoled z ostrigami prelit sojno omako bil hit tega poletja, v bistvu kombinacija morske svežine, sladkega mlečnega okusa in slane sojne omake. Bo poskrbela za pravo eksplozijo okusov.
3: Sladoled?
2: Ne bo.
1: Z ostrigami, je kaj ne bo? Drugač to bi lahko tukaj probala, ni lani
2: nam... Čokolada, vanilja, pik.
3: Ja. To je Denis Audić Show,
4: Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ja, v ponedeljek se bomo 6:00 zjutraj naprej zbudili z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič, popodneve pa nam bo krajšal Istok Gustinčič.

0: To še prav je skin, The Hardest Thing. Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Enki in za danes se jaz poslavljam. Jutar ob 8 naprej vas čaka Hitmix na Radio 1, od jutar naprej pa od 8 do 2 Ernest Kramar, od 2 do 8 zvečer pa Igor Kukovec.
1: Jaka Grozdano
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Matis pohištvo Maribor.
9: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
8: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Najlepota vaše duše zasija skozi obraz.
13: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
14: Dermatološki studio Eden, Maribor.
15: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
16: Spletna trgovina z vijaki.
17: Kam.doo.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
19: Janez, Janez, dvojka danes.
18: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
20: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
21: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
22: Mizarstvo ognjen.
23: Želite pohištvo po vaši meri?
22: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.
1: Radijska mreža Radio 1.

0: trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Samski.
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Ena,

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Štajerska.
6: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
11: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
12: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
13: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
14: Ko zgodi se avto steklu, to mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtosteklapavo.si.
15: Avtosteklapavo. Pavo.
16: Nič 4 nič 600 600.
17: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
18: Kaj zdaj, a še tebe eno narišemo, barvanje-oznacb.si.

0: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Hit mix. Več dobre glasbe
2: v popolnem miksu.
3: Hey Fonsi.

0: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
1: Avtostekla pavo, pavo.
0: Nič, štiri, nič, 600, 600.
2: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B, Loče.
3: Radio 1 Štajerska.

0: Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust, kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2v.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njej pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Hit Mix.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
3: Radio 1 Štajerska.
0: Radijska mreža Radio 1.
5: Radio 1 Hitmix.

0: Rádio Éna Štajerská.
1: Moje delo.
2: Vaše razloge menjave delovnega mesta raje povejte v smeri, ki bo preteklega delodajalca kazala v dostojni luči, tudi če so bili dejanski razlogi vašega odhoda v tem, da so bile razmere pri bivšem delodajalcu obupne. Zakaj? Izveste prav kmalu.